0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus, austrumu rajonos arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādi!

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus, austrumrajonos arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio!

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums vietām, iespējams izlaicīgs lietus, austrumrajonos arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš 2,7, vidzemē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 15-20 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, dienā pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī 12-13, dienā 16-19 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Labrīt!
1: Labrīt, sešos! Šodien trešdien mums ir 17. jūnijas, Ārtiem un Artūriem vārta diena.
0: Šis ir Radios Konto. Radios Konto raida no Krišķāņa Valdemāra ielas 100 Rīgā. Šorīt šeit studijā Vita Paula un Kārlis Malkaus.

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
2: Jā, nu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo!
3: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM
5: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. Jūnijam investīciju portfelis LV.
6: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultasveļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
7: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: 6:10 minūtes trešdiena, 17. jūnijas. Labrīt! Kas ar šo dienu? Viens notikums vēsturē. Tas diezgan nozīmīgs Latvijai šajā dienā, kad ies dienu iepriekš padomju ārlietu tautas komisārs Viačeslavs Molotovs nolasīja Latvijas sūtņu Fricim Kociņam safantazēto PSRS valdības ultimātu, kurā pieprasīt Latvijas valdības atkāpšanās un neierobežot padomju karaspēka kontingenta ielaišanu Latvijā. Un... Tajā piebilst, ja līdz 2023 netiks saņemt atbildi no Latvijas valdības padomju bruņoties spēki ies Latvijas teritorijā un apspiedīs jebkādu pretošanos. Toreizējā Kārļa Ulmaņa valdība 16. jūnija vēlā vakarā izlēma ultimātu pieņemt un atkāpties, kas arī tika izdarīts jau nākamajā dienā, proti 40. Gada 17. jūnijā. Militāru pretošanos toreiz ministru kabinets noraidīja jo uzskatīja, ka tā izraisīs asins izliešanu, bet neglāps Latvijas valsti. Tas par 17. jūniju.
10: Nu, tāda melna diena Latvijas vēsturē.
9: Jā. Es gan cerams atradīsim arī kādu jaukāku notikumu, ko pasvinēt šodien, piemēram, man arī te.
10: Jā, mums ir ap 7.10 diena vēsturē, Kārli. Jā. Okay, Valdze ir devies atvaļinājumā un tagad pāris rītes strādāšu ar Kārli. Tā kā, lai tev brīnišķīgs rīts un nākamajā pauzē tad palūkosimies, kas portālos. Jā, mums tāda rubrika, Kārli, kamēr ziņu redaktors vēl guļ, jā, jo šiem 30 tad ir ziņas.
9: Es vienmēr domāju, musēs ar guļ vai vēl nē? Vai vairs nē?

Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, sākot no Kurzemes mākoņa gan izklīdīs, taču vietām aizvien vēl lietus. Ziemeļrietumu rietumu vēžu 2 līdz 7, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 15 un 20 grādiem. Rīgā rītpusē mākoņa un arī Rīgā pēcpusdienā debesis pamazām skaidrosies, taču aizvien iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra būšot ap 19 grādiem. Ir 6:16 minūtes šis ir tavs radios konto.

0: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
4: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju vitaminizējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: 6.21 minūte, labrīt!
7: Palūkosimies portālos. Eksperti saka, Ukrainas iestāšanās Eiropas Savienībā ir appusē izdevīga, taču ceļš uz pilnvērtīgu dalību nebūs viegls. Tas viens no pirmajiem virsrakstiem šodien LSM. Mēneša vai pusgada laikā, kad degvielas cenas varētu atgriezties līmenī pirms kara Irānā? Tāds jautājums. Un Kundziņšsalas pārvada būvniecība Rīgā tuvojas beigām. Pārbaudīta tā izturība. Redzēt arī bildēs, kā izskatās. Tas viss LSM LV.
6: Es skatos ap Palo LV. Tur. Iesākt ar šokējošu ziņu. Esmu dzīves līkoči. 10 eiro par elektrību. Mācis un meitas konflikts Daugavpilī noved pie mājokļa zaudēšanas. Interesanti gan. Ārvalstīs no Krievijas kara kuģa Lamančā raidīt brīdinājumu šāvienu, kādas jahtas virzienā. Šodien var iziet testu. Ātro jā vai nē testu. Pārbaudi, cik gudrs tu esi. Vēl viena diezgan smieklīga ziņa. Putinam tika veidots īpašs ziņu pārēc, atklāja bijušais Krievijas televīzijas redaktors. Tas notika šādi. Pieņemsim, ka regulārais raidījums tika pārraidīts 2008, pēc kura palika raidījuma komanda. Mums bija norādījumi, kādas ziņas atstāt šajā raidījumā, ko pievienot, kur izdaļot, kur izņemt, lai Putinam pēc tam varētu parādīt ideālu priekšstatu par brīnišķīgo Krieviju šodien. Tātad tā ir taisnība. Tas, ko jūs darāt, ir pareizi, un tā viņi arī to visu ierakstīja. Ideāli.
7: Kur tas ir? Kur tu to lasi, Kārli?
6: Pola LV.
7: Jauns LV. Aiz propagandas priekškara ir skaidrojums, kāpēc Krievija histeriski vēršas pret Baltiju. Vispirms pazuda skatlogi, pēc tam pircē, kāpēc leģendārā sakta palikusi tikai atmiņās. Un arī 30 eiro ieguldījums ir labi. Kā pareizi uzkrāt pensijai par to visu Jauns LV?
6: Delfi LV šodien. Kāpēc tieši 17. jūnijas? Kā Staļins Francijas sakāva sēnā pievāca sev Baltiju. Vēl? Wow! Es to uzzinu pirmo reizi no jums par savu pirmā kukuļa ražotāju notiesāšanu, saka ministrs prezidents Kulbergs. Un par futbolu vakardien Francijas izlasa ilgu gulēja, taču šeit ir tapis raksts favorīti Francijā ar Mbappé, pamostas otrajā puslaikā un pasaules kausa saka. Ar uzvaru jāatzīmē, ka es arī diezgan vēl aizgāju gulēt, jo es mēģināju to spēli skatīties pēc pirmā puslaikiem. Kā tagad moderni saka, pēc pirmajām divām ceturdaļām man mazliet šī spēle apnika. Vēl kas, Rita?
7: Pagaidām tas viss, skaidīsim ziņas.
6: Skaidīsim ziņas un viss pārējais tev jāizdara pašam, jo mēs spējām interesēt 6:24. Tavs radios konto labu rīt trešdienā 17. jūnijā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Centrālā vēlēšana komisija šodien informēs par aktuālajiem jautājumiem, gatavojoties šā gada Saeimas vēlēšanām. CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris iepazīstinās ar vēlēšanu drošības apsvērumiem un skaidros procesu, kādā notiek dažādu scenāru izstrāde gaidāmo vēlēšanu nodrošināšanai. 15. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā. Šodien stāja spēkā Eiropas Centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem palielinātās procentu likmes. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4%. Bet aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Rīgas domas vadība iepazīstinās ar situāciju Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonā, ņemot vērā avārijas stāvokļu dēļ noteikto gaļas paviljona slēgšanu, kas radījusi neziņu tirgotājiem. Jāatgādina, ka Būvniecības valsts kontrolas birojas izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Šodien atklās renovēto Rīgas dzemdību nama operāciju bloku. Renovētais operāciju bloks un iegādātās medicīniskās tehnoloģijas uzlabos dzemdību palīdzību, īpaši augsta riska dzemdību un priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 2,5 miljonu eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1,7 miljonu eiro. Lai Ličinai apjomā turpinātu finansiālo atbalstu latgaliešu rakstu valodas apguvē nepieciešami teju 200 tūkstoši eiro, par to informē Latviešu valodas aģentūras direktoras vietniece Dace Dalbiņa. Kopš 2025. Gada finansējums pašvaldībām piešķirts 132 600 eiro apmērā. Aizvadītā mācību gada pirmajā semestrī atbalstu saņēma 760 skolēni un 180 bērni, un ar šiem bērniem strādāja 75 pedagogi. Šodien galvaspilsētā sāksies ielīgošanas pasākuma programma. Rīgas Jāņu kampaņai šā gada radošā ideja tapusi, iedvesmojoties no vasaras salgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Čiekurkalna kultūra telpā Strops šovakar norisināsies ielīgošanas uguns rituāls kopā ar folkloras kopu Delve.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Sinoptiķi informē, ka pārsvarā būs mākoņains laiks, sakot, no Kurzemes mākoņi izklīdīs, vietām gaidāms lietus, ziemeļrietumu rietumu vēju 2 līdz 7 metri sekundē, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu, Rīgā no rīta mākoņi pēcpusdienā skaidrosies, iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
4: Ar to izklīdīs un skaidrosies, tad tā dīvaini šodien prognozē ir, jo vakarā atkal līs, sakot no austrumiem, tā kā... Ļoti sargs laikam jāņem. 6:30, viena minūte. Labrīt, trešdienā, 17. jūnijā.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Ar garšu. Čilēks FM jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
4: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
6: 6:41 minūte, bet tagad par to, ko es vakardien nenoskatījos, par futbolu.
7: No,
6: kurš tad var noskatīties visu šo briesmīgo futbolu, kas tiek raidīts visu nakti, kā 7:00 vakarā sāktā līdz 3:00-4:00.
7: Jo viņi spēlē citās laika zonās, ja?
6: Viņi spēlē Amerikā, Meksikā un Kanādā. Pasaules kausa pašreizējā īpašniece Argentīna cīņu par titulu aizstāvēšanu otrdien sāk ar drošu uzvaru 3-0 pār Alžīrijas valstsvienību. Visus trīs vārdus gūstot pieredzējušam izlases līderim. Nosauc viņu argentīniešu futbolistu.
7: Nezinu, ne vispār
6: nevienu. Lionels Messi. Tu nezinu Messi?
7: Nē, es nezinu, es nevaru tev nosaukt nevienu futbola
6: futbolistu. Tavam dēlam nav Messi krekla?
7: Nē, nav.
6: Labi, tas ir Argentīna Alžīrija 3-0. 4-1 spēlē starp Norvēģiju un Irāku. Tur divas vārdas go Erlings Haalands. Arī ļoti populārs un ļoti liels un ļoti garš futbolists. Tātad Norvēģija 4-1 pret Irāku, un tā spēle, ko es iesāku skatīties, bet man apnika pēc pirmajām divām ceturdaļām. Tā beidzās ar 3-1. Tur Kylians Mbappé 66. minūtē guva Francija uzvaras vārdus. Un šī spēle notika tajā pašā laukumā, kur notiks arī šī lieliskā un lielā turnīra fināls. Tātad tur bija 3-1. Salīdzinot ar aizvakardienu, ļoti interesants futbols bijis, jo aizvakar visas spēles beidzās nešķirt 0-0 un 1-1. Citu rezultātu vispār nebija. Šonakt 3-1, 4-1 un 3-0. Mbappe, Haalands un Messi.

Latvijā šodien dienas iesākumā pārsvarā mākoņains laiks un vietām lietus, sākot no Kurzemes mākoņa mazliet izklīdīs. Pēcpusdienā. Zemļa rietumu vēju 2 līdz 7 brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra solīdz starp 15 un 20 grādiem. Arī Rīgā rītpusē mākoņi. Pēcpusdienā mazliet skaidrosies. Pa dienu iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap 19 grādiem. 6:46 minūtes. Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Centrālā vēlēšana komisija šodien informēs par aktuālajiem jautājumiem, gatavojoties šā gada Saeimas vēlēšanām. CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris iepazīstinās ar vēlēšanu drošības apsvērumiem un skaidros procesu, kādā notiek dažādu scenāru izstrāde gaidāmo vēlēšanu nodrošināšanai. 15. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā. Šodien stāja spēkā Eiropas Centrālās bankas pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem palielinātās procentu likmes. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,4%. Bet aizdevuma iespējas uz nakti likme līdz 2,65%. Rīgas domas vadība iepazīstinās ar situāciju Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonā, ņemot vērā avārijas stāvokļu dēļ noteikto gaļas paviljona slēgšanu, kas radījusi neziņu tirgotājiem. Jāatgādina, ka Būvniecības valsts kontrolas birojas izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu nolēma no 11. jūnija aizliegt paviljona turpmāku eksploatāciju, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Šodien atklās renovēto Rīgas dzemdību nama operāciju bloku. Renovētais operāciju bloks un iegādātās medicīniskās tehnoloģijas uzlabos dzemdību palīdzību, īpaši augsta riska dzemdību un priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 2,5 miljonu eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1,7 miljonu eiro. Lai Ličinai apjomā turpinātu finansiālo atbalstu latgaliešu rakstu valodas apguvē nepieciešami teju 200 tūkstoši eiro, par to informē Latviešu valodas aģentūras direktoras vietniece Dace Dalbiņa. Kopš 2025. gada finansējums pašvaldībām piešķirts 132 600 eiro apmērā. Aizvadītā mācību gada pirmajā semestrī atbalstu saņēma 760 skolēni un 180 bērni, un ar šiem bērniem strādāja 75 pedagogi. Šodien galvaspilsētā sāksies ielīgošanas pasākuma programma. Rīgas Jāņu kampaņai šā gada radošā ideja tapusi, iedvesmojoties no vasaras salgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Čiekurkalna kultūra telpā Strops šovakar norisināsies ielīgošanas uguns rituāls kopā ar folkloras kopu Delve.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1 eiro un 57 centi. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
4: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
5: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
6: Visu jūniju ielīgojam košākos Vērners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Vērners DE veikalos visā Latvijā.
7: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Ir 7:08 minūtes.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filmen.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
7: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
8: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
0: 7:10 minūtes tavs radios konto. Mazliet
9: par šodien vēsturē.
0: Par šodien vēsturē,
9: jā.
0: Jēzu, ko tad es tagad?
9: Kārli, es sapratu.
0: Skaidrs,
9: man ir jāmeklē tagad dziesma. Pie tā rīta,
0: kas ir nu, šai dienai svarīga un lieliska. Jā.
9: Par 17. jūniju tās ir Latvijas Republikas okupācijas diena, un par to mēs jau iepriekšējā stundā runājām. Nu, tāda melna diena Latvijas vēsturē, ļoti melna diena. Šobrīd 17. jūnijas tiek pieminēts kā Latvijas Republikas okupācijas diena. Kādi vēl notikumi vēsturiski saistās ar šo dienu? 1996. Gads augstākā tiesa apelācijas instancē atzīst Banku Baltiju par bankrotējušu. Tad 1885. Gads Ņujorkas ostā no Francijas tiek atvesta brīvības statuja. 1947. Gadā kompānijas Pan American lidmašīna Ņujorkā uzsāk pirmo komerciālo lidojumu apkārt zemeslodei. 1950. Gadā slimnīcā Čikāgā tiek veikta pirmā nieres pārstādīšanas operācija. Bet 2002. Gadā Ēģipte paziņo, ka arheologi netālu no Gīzes piramīdām atraduši pasaules senāko neskarto sarkofāgu, kas varētu būt apmēram 4500 gadus vecs. Nu, tā Jauns LV ziņo par neparastām svinamajām dienām runājot. Šodien esot ābolu strūdeles diena, krokodilu diena un pasaka paldies skolotājai diena.
0: Krokodils ar ābolu strūdeli, viņai skolotājs. Skaists talismans šīs dienas dienai. Ja runājam par mūziku, tā arī šodien ir jānosvin. Nu, ka vismaz kaut kādā veidā, kā nu mēs varam, kā nu es paspēju atrast dziesmu. Šodien savu 39. Dzimšanas dienu svin Kendriks Lamārs. Viņš ir dzimis 87. Gadā. Viņš ir amerikānis, balvu saņēmējs un dziesmu rakstītājs. Lūk, piemēram, nākamā dziesma viņš ir uzrakstījis priekš Sijā. Un šī dziesma sauc The Greatest. Kendrikam Lamāram šodien 39. Daudz laimes!

Cik sijā šodien gadu paliek no būtiski Kendrikam Lamāram, vienam no šīs dziesmas autoriem un mazliet arī pierunātājiem šodien 39 gadu jubilē. 7:15 minūtes tavs radio skanto. Atgriežamies Latvijā. Latvijā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks, sākot no Kurzemes mākoņus kādu brīdi izklīdīs, taču vietām mēs vien vēl lietus. Ziemeļrietumu rietumu vēža 2 līdz 7 brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien starp 15 un 20 grādiem. Arī Rīgā rīta pusē mākoņi. Pēcpusdienā mazliet skaidrosies. Iespējams lietus un gaisa temperatūra būs šotap 19 grādiem. 7:15 minūtes. Tavs radio skontā pagriezis skaļāk un dzied līdzi un labrīt!

0: 7:19 minūtes. Radio Skondo.
1: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
2: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
2: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
3: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
0: Septiņi un 21 minūte Latvijas portālā Jaunceļ. Uz Jāņiem ir cerība, ka pastiprināsies dienvidu anticiklons, tādēļ laiks kļūs sausāks. Tomēr es vēl neuzdrošinātos apsolīt, ka Jāņu vakars un Jāņu diena paies pilnīgi bez lietusgāzēm, jo cikloni joprojām atrodas samērā tuvu saka Igauņu. Laika prognožu prognozētājs. Pēc pašreizējiem datiem var prognozēt pārsvarā sausu un siltu laiku Jāņos, saglabājoties nelielai īslaicīgai lietus iespējamībai. Tas par Jāņiem runājot, bet raksts ir par to, kad doties atvaļinājumā. Vienā tautas laikā zīme vērotāja viensprāt. Vasaras otrā puse visticamāk būs sausāka nekā šis jūnijs. Jūlijā un augustā nokrišņu daudzums visticamāk nedaudz samazināsies, taču tie būs sadalīti nevienmērīgāk. Ja lietus līst, tas visticamāk būs stiprs, bet nokrišņi būs lokālāki. Tā saka sinoptiķi. Laikapstākļu modeļi rāda, ka gan jūlijs, gan augusts pēc gaisa temperatūras visticamāk būs nedaudz siltāk par ikgadējo normu. Tomēr tas nenozīmē pastāvīgu karstumu, drīzāk gaidām siltāku un vēsāku periodu. Mājiņas priekš pēc ziemas pazīmēm, pēc Jāņiem laikam pakāpeniski vajadzētu kļūt sausākam. Jūlijs ir viens no sausākajiem mēnešiem un tāds laiks saglabāsies līdz pat augusta pirmajai pusē. Skaidrs, kad doties atvaļinājumā arī pēc jūnija.
9: Pēc jūnija.
0: Un līdz augusta vidu. Kaut kas tāds, man liekas, tev arī tur bija.
9: Jūlijs, man ir jūlijs.
0: Visiem pārējiem ar novēlu. To jau kaut ko. 7:23 minūtes, labbrīt, šis ir jādies kontā, jo nekas piebilstams, tad 272288 55 vai nu izziņās vai WhatsAppā. Labrīt!

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē šodien izvērties gatavību Saeimas vēlēšanām īpašu uzmanību pievēršot tehniskajai gatavībai, termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Komisijas dienas kārtībā iekļauts Centrālās vēlēšanu komisijas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts digitālās attīstības aģentūras un vēlēšanu sistēmu izstrādātāju ziņojums par aktuālo situāciju vēlēšanu organizēšanā. Ēnu ekonomikas īpatsvara pieaugums ir precīza diagnoze, ka iet nepareizā virzienā uzskata ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa ieskatā problēma ir sistēmā, kas godīgam uzņēmējam liek justies nesadzirdētam. Pēc Kulberga teiktā, ēnu ekonomiku nevar samazināt palielinot kontroli, bet tā jāsamazina padarot legālu darbu izdevīgāku par nelegālu. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieauga par 0,4% punktiem salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Ēnu ekonomikai Latvijā veltītā konferencē paveic Rīgas ekonomikas augstskolas ilgspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka. Luminor banka galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš šodien prezentēs pētījumu un secinājumus par Latvijas nozaru un novadu attīstību. Bankā skaidro, ka Latvijas reģiona ekonomiska attīstība turpina veidoties ļoti atšķirīgos tempos. To nosaka gan nozaru specializācija, gan uzņēmumu spēja pielāgoties mainīgiem ārējiem apstākļiem. Saistībā ar igadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops Rīgā ieradīsies Francijas jūras spēku fregates klases kuģis La Faeta. 125 metrus garais kuģis sāka dienestu 1996. Gadā. Igadējā starptautiskās militārās mācības Baltops Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisinās no 4. Līdz 19. Jūnijam. Mācībās piedalās 15 valstis. Operatīvo dienestu pārstāvi šodien informēs par aktuālajiem drošības riskiem svētku laikā. Operatīvo dienestu pārstāvi ir aicinās ikvienu rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību, lai svētki paietu bez traģiskiem notikumiem.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Paldies Līgai par ziņām un no laika ziņas. Pārsvarā mākoņienas laiks šodien būs sākot no Kurzemes mākoņa izklīdīs, vietām gaidāms lietus, ziemeļrietumu rietumu vējš 2 līdz 7 brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu. Rīgā no rīta mākoņi pēcpusdienā skaidrosies, iespējams arī neliels lietus un gaisa temperatūra plus 19 grādiem.
4: 7:29 minūtes šobrīd gaisa temperatūra visā Latvijā. Starp 12 un 14 grādiem. Rīgā apmēram 14 grādi. Šodien trešdiena, 17. jūnijas. Labrīt!
1: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio skontā pulkstens ir 7:38 minūtes. Radio skontā!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
3: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
5: Latvijas Loto!
6: Labas lietas notiek!
7: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk! Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēlī.
9: Nepūt pīlītes.
10: Ko?
8: Katru darbdienas rīto pulksteni 7:50 pūtīsim pīlītes.
10: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā Līgo nakti. Spēks no gaujas, spēks no saknēm.
11: 7:40 minūtes nepūt pielīdz jau pēc 10 minūtēm radio skonto eterā. Mums arī konkursa sadarbībā vēl viens būs 8:20, bet šajā brīdī mēs esam sagatavojuši dziesmu, kas vakar izskanēja laika posmā starp 9:30 un 10:00 pie mums ciemojās Šipsī. Divas stundas vēlāk kā šorīt, jā, ar dziesmas Zemene versiju. To tad mūsu klausītāji lūdzu vēlreiz nospēlēt, pirms mēs spēlēsim, es atceros, vakar ar Šipsī runājot, mēs atcerējāmies tādu brīnišķīgu ierakstu soctīklos. Tur bija tāda bilde no nakts tirgus. Nu, tātad šķiet Grieķijas zemenes tās bija. Un klāt pielikta lapiņa. Tāda šiltīta. Pēc garšas tā kā Latvijas zemenes. Jā.
0: Man šķiet, es to bildi arī redzēju tikai kaut kad vēlu vakarā, un tur cena bija nokritusi līdz 1,80.
11: Nu, vidzē. Bet pēc garšas tā kā Latvijas zemenes.
0: Nu, jā. 7:41 minūte.
11: Labi pazīstama dziesma, tādās jaunās skaņās Šipsī un Zemenes. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Šis ir versija par zemenēm. Rādījos kontā. Kā patika, Rita?
1: Man ļoti patīk. Kā tev, mīļo klausītāji? Ja? 27-22-88-55 izziņa un WhatsApp ziņa numurs radios konto studijā. Kā tev šī versija? Bet tev pēc brīža noderēs mūsu studijas numurs 67-22-88-55.
0: Tad pīlīts. Pagaidām par gaidāmo laiku. Latvijā šiem pārsvarā mākoņains laiks, sākot no Kurzemes mākoņa mazliet izklīdīs, lai vakarā atkal atgrieztos. Vietām lietus, ziemeņrietumu rietumu vējuši 2 līdz 7, brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa. Temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu Rīgā, ap plus 19 grādiem. Tavs radioskonto.

0: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes. Kopā ar piebalgas gaujas bezalkoholisko ālu.
1: Ālruņa numurs 67228855, skat, visas līnijas jau pilnas. Mazā balva ir cepura no piebalgas gaujas bezalkoholisko ālus. Lielā balva, turšiņ, ka cepura dos līdzi, vai ne? Kaste piebalgas gaujas bezalkoholiskā alus. 67228855, tā ir, vai nepūt pīlītes tavas divas vienīgās atbildes. Halo? Halo?
2: Halo,
1: labrīt, kas zvana?
2: Zane.
3: Latvijā šobrīd ir vairāk cilvēku vārdā Līga nekā vārdā Jānis.
2: Tā ir?
3: Nē, nepūt pīlītes. Latvijā šobrīd ir 43364 cilvēki ar vārdu Jānis un tikai 43 tūkstoši, jā. Un tikai 10246 līgas.
1: 4 Jāņi uz vienu līgu. 67228855 Zane ar pirmo nepareizi. Halo, kas šeit?
4: Labrīt, šeit Ainar zvana.
3: Ainar, Jāņos māja ir jāpušķo ar pīlādžu, ozolu un liepu zariem, lai atvairītu ļaunumu.
4: Tā ir.
3: Jā, senie latvieši ticēja, ka Jāņos mājas izpušķošanai ir jāizmanto pīlādžu, daģu, ozolu un liepu zaru, lai atvairītu ļaunumu un nodrošināt veselību.
1: Viens ir.
3: Otrais apgalvojums – apaļā forma un dzeltenā krāsa saistā Jāņa sieru ar tādu tā kā saules kultu.
4: Domāju, ka jā.
3: Tātad tā ir vai nepūt pīlītes?
4: Tā ir.
3: Ir, jā, apaļas formas ēdienu izmantot vasaras saulgriežu ēdienu klāstā, kā tāds simbolisks saules atveids.
1: Divi ir pareizi cepure.
3: Zviedrijā saulgriežu svētkos...
4: Riķiņu un valdi.
3: Kāris mums ir.
4: Tālāk neskriesim, ar aubīti pietiks.
3: Tev pietiks ar aubīti? Mazā balva.
1: Bet tu paņem kasti arī.
3: Viss, paldies tev, paldies, tad sarunāsim, kā tu balvu saņemsi.
1: Ka ne, Ainar. Paldies, un līdz rītam.
0: Tā bija radio spēle Nepūt pīlītes. Kopā ar piebalgas gaujas bezalkoholisko ālu. Spēks no gaujas, spēks no saknēm.

0: Turpinājumās ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē šodien izvērties gatavību Saeimas vēlēšanām īpašu uzmanību pievēršot tehniskai gatavībai, termiņu ievērošanai un procesa drošības garantijām. Komisijas dienas kārtībā iekļauts Centrālās vēlēšanu komisijas viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts digitālās attīstības aģentūras un vēlēšanu sistēmu izstrādātāju ziņojums par aktuālo situāciju vēlēšanu organizēšanā. Ēnu ekonomikas īpatsvara pieaugums ir precīza diagnoze, ka iet nepareizā virzienā uz ka ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņa ieskatā problēma ir sistēmā, kas godīgam uzņēmējam liek justies nesadzirdētam. Pēc Kulberga teiktā, ēnu ekonomiku nevar samazināt palielinot kontroli, bet tā jāsamazina padarot legālu darbu izdevīgāku par nelegālu. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā pieauga par 0,4% punktiem salīdzinājumā ar gadu iepriekš un bija 21,8% no iekšzemes koprodukta. Ēnu ekonomikai Latvijā veltītā konferencē pavēst Rīgas ekonomikas augstskolas ilgspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka. Luminor banka galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš šodien prezentēs pētījumu un secinājumus par Latvijas nozaru un novadu attīstību. Bankā skaidro, ka Latvijas reģiona ekonomiska attīstība turpina veidoties ļoti atšķirīgos tempos. To nosaka gan nozaru specializācija, gan uzņēmumu spēja pielāgoties mainīgiem ārējiem apstākļiem. Saistībā ar igadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops Rīgā ieradīsies Francijas jūras spēku fregates klases kuģis Lafayette. 125 metrus garais kuģis sāka dienestu 1996. Gadā. Igadējā starptautiskās militārās mācības Baltops Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, norisinās no 4. Līdz 19. Jūnijam. Mācībās piedalās 15 valstis. Operatīvo dienestu pārstāvi šodien informēs par aktuālajiem drošības riskiem svētku laikā. Operatīvo dienestu pārstāvi aicinās ikvienu rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību, lai svētki paietu bez traģiskiem notikumiem.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņi dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
5: Priedis āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
6: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
7: Mani gardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
8: Trešdiena, 17. jūnijas, pulkstens ir 8 no rīta. Labrīt!
9: Labrīt! Trešdienā, 17. jūnijā, dienā, kad Artiem un Artūriem ir vārda diena, mēs sveicam arī jubilārus. Te radios konto studijā Rita un Kārlis, valdes devies atvaļinājumā.
8: Tālrunī numurs tāpat 6722888555. Īziņu un WhatsApp rakstām numurs 27228855. Šie numuri nemainās.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
2: Ar garšu. Čilāks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilāks FM.
3: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
6: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: 8:10 minūtes, trešdien 17. jūnijas. Labrīt, Rita. Es noķēru portālā recepts LV. Uzmini, ko? Pagājušās nedēļas top 5 recepšu.
9: Ļauj man minēt kaut kas par zemenēm vai rabarberiem?
8: 3 no 2, jā.
9: Jā?
8: Jā, 5. vietā ātrā rabarbera plācmaiz.
9: Augstā zupruši.
8: 4. vietā rabarberu kūkars, kāpo krējumi. 3. vietā augstā zupa, tradicionālā. 2. vietā rabarberu krēms ar zemenēm. Un 1. vietā vasaras klasika rabarberu plācmaiz ar krējumu pārlējumu. Tad rabarberi pagājušajā nedēļā ir gājuši pāri visam, izņemot augstos upstaps. Cik man tev jautājums, cik rabarberu maizes šogad tev ir bijušas?
9: Viena.
8: Īstās, viena.
9: Viena tikai, jā.
8: Zupas augstās?
9: Divas.
8: Cik kilogramu zemeņu?
9: Varbūt viens, neko daudz.
8: Ēd, kamēr jau var. Jo pagājušajā gadā es aizmirsu aiziet zemenes un tā arī nepaspēju. Kaut kas tur nebija ar cenām vienu brīdi, un tad grieķi, un kas tur bija sabuntojušies, un neved mums tās zemenes. Un tā arī pagājušajā gadā es nezinu, varbūt 200 gramus apēd, bet šogad jau man ies kāds 5. kilograms. Tā kā viss labi.
9: Kārli, kur tu skaties tos iknedēļas recepšu topus?
8: Recepts Steveni TV. Dažreiz var trāpīt, dažreiz nevar trāpīt. Dažreiz pa maksu, dažreiz pa brīvu. Bet, nu, 4 no 5 receptēm ir ar rabarberiem, viena ar zemenēm, viena ar bietēm.
9: Tu vismaz redzi, kas ir modē, vai ne?
8: Jā, ko es esmu nokavējis, arī var redzēt. 8:11 minūtes, labs rīts visapkārt. Ja nu vēl kas 272 282 55.

Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, sākot no Kurzemes mākoņus kādu brīdi izklīdīs. Dienas gaitā vietām arī lietus, ziemeļrietumu vēža 2 līdz 7, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15, plus 20 grādi. Arī Rīgā līdzīgi, pēcpusdienā mazliet skaidrosies, taču visu dienu iespējams nevēlas lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 19 grādiem. Labrīt, šis ir tavs radios konto.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Pūre konkurss, kas ir tavā līgo burkā?
2: Kāpēc man neslēdzās mikrofons? Ja tas ir konkurss, tad balvā arī kaut kas. Šoreiz tas ir pūres produktu grozs. Vesels grozs ar produktiem.
1: Pūre produkti visai ģimenei. Tie ir kečupi un dažādas mērces un sulas un Latvijā ražot ievārījumi. Augļi un ogu smēriņi, kā arī sīrupi. Rūpīgi izstrādāts recepts un kvalitatīvas izēvielas. Pūre būs tavs palīgs virtuvē, piedāvājot simtiem veidu, kā patīkami pārsteigt ģimeni un draugus ar gardām receptēm.
2: Skatos vismaz 6 cilvēki zina mūsu tālruņa numuru 6722885. Kā tas viss notiks? Rīt nolasīs tev situācijas aprakstu un tavs uzdevums ir iztēloties savu ideālo mērci, kuru izmantos, lai papildinātu līgo mielastu. 10 sekundžu laikā tev jānosauc šīs mērces sastādājas. Nav neviens konkrēts pareizs atbildes mērķis, varbūt jebkāda tevis izdomātajiem sastāvdaļām.
1: Tātad iedomājies, šodien tu esi virtuves pavēlnieks, pārspēj pats sevi, sagatavojot visgaršīgāko desertu. Taču pirms tu to liec galdā saprot, ka tam trūkst mērce. Nu, kas ļautu tam desertam sasniegt tādu pašu pilnību. Jautājums, kas tavā burciņā? 6722885, tātad mērce desertam.
2: Andrīz dubult uzdevums, jāizdomā arī desertu vēl. Halo!
3: Halo!
2: Kas zvanā?
3: Aldis.
2: Aldis. Tad aiziet tavs deserts un tava mērce.
3: Apelsīnu suliņa, citronu sula, karamelizēt. Cukuriņš, visu karsēts pannas, pielai klāt nedaudz laimas suliņa. Sanāk tāds kā krembrulē, tāds mērcītē.
1: Kas ir tas deserts? Kam tu tādu mērcīti var piekombinēt?
3: Var pie pankūkām ļoti labiem.
1: Pie pankūkām.
2: Ļauj sīrup vietā. Ja,
1: lai notiek. Nenoliec klausulu, sārunāsim, kā tu saņemsi balvu, pūre produktu grozu.
2: Man liekas, šito vajadzētu uzgāst kaut kādam biespienu desertam virsū, vai ne?
1: Tur arī derēs, jā.
2: Biespienmaizē, kas izgatavota bez cukura.
1: Tavam desertam lieliska piedeva būs arī gardā pūre ķiršu mērce. To izmanto saldējumiem, konditorijas izstrādājumiem un dažādiem desertiem. To gan meklē veikalā, tātad pūre ķiršu mērce.
4: Tas bija konkurss, kas ir tavā līgo burkā, sadarbībā ar Pūre. Pūre palutina sevi un citus.
1: Uzzini vairāk pūrefood.lv.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Sadarbība ar ASV ir Latvijas un visa Baltijas reģiona drošības pamatā, norādījis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vakar Melnis un iekšlietu ministrs Jānis Dombrova tikās ar ASV vēstniec Latvijā Melisu Arģirosu, lai pārunātu Latvijas un ASV sadarbību aizsardzībā un reģionālās drošības stiprināšanas iniciatīvas. ASV prezidents Donalds Trumps G7 valstu grupas līderu samitā paudis gatavību pastiprināt spiedienu uz Krieviju apmaiņā pret Eiropas sabiedroto atbalstu viņa centieniem saistībā ar Irānu, vēsta izdevums Politico. Tajā pašā laikā diplomāti brīdina no pārmērīga optimisma, norādot, ka Trumps jau iepriekš ir mainījis savu nostāju pēc tam, kad bija izteicis atbalstu Ukrainai. Ukraina līdz gada beigām plāno saražot 10 miljonus bezpilotu lidaparātu, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, vienlaiks norādot, ka Ukraina šo skaitu spēj dubultot. Sākot ar šodienu galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākuma programma, kuru baudīt aicināti gan rīdznieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvidi ietērta saugriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Plašāk par gaidāmajiem pasākumiem Skonto mediju grupai pastāstīja Rīgas domas kultūras pārvaldes projektu vadītājs Sainārs Ronis.
1: Viens no lielākajiem pirmsākuma notikumiem būs pasākums Jāņu riti Uzvaras parkā 20. jūnijā. Visu dienas garumā tur notiks folkloras kopu koncerti, amatnieka tirdziņš un radošās aktivitātes, bet vakarā apmeklētāji piedzīvos Jāņu ugunskura iedegšanas rituālu un deju lielu uzvedumu Jāņu nakti darināju. Savukārt, galvenie Jāņu nakts pasākumi norisināsies 23. un 24. jūnijā Grīziņkalna parkā, Dzegužkalnā un Meža parka zaļajā teātrī. Plašāk par programmu varat uzzināt kultūra.rīga.lv.
0: Tā Rīgas domas kultūras pārvaldes projektu vadītājs Ainārs Ronis. Rīgas Jāņu programmai šī gada radošā ideja tapusi, iedvesmojoties no vasaras saulgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem.
2: Radio Skonto laikaziņas atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
4: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, sākot no Kurzemes mākoņus kādu brīdi izklīdīs, taču dienas gaitā vietām aizvien vēl lietus. Ziemeļrietumu vējš 2 līdz 7 brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Arī Rīgā rīt pusē mākoņi vairāk, pēcpusdienā mazliet mazāk, taču arī Rīgā iespējams neliels lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap plus 19 grādiem. Pulkstens ir 8 un 31 minūte. Labrīt!
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
3: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

8:35 minūtes. Tavs rādījos kontakts varbūt pagriez skaļāk un varbūt dzied līdzi. Es vēl nevarēšu. Vēl nemāku. Kaut kaili ar dziesmu. Piestāv tev.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Uz Jāņu svinībām 23. jūnija vakarā rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās – Grīziņkalna parkā, Dzēgušskalnā un Meža parka zaļajā teātrī. Jau no šodienas galvas pilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākuma programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultūra.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgas pašvaldība turpina ietvju apmaļu pazemināšanu aktīvākajās šķērsošanas vietās, tādējādi atvieglojot pārvietošanās cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem un citiem gājējiem ikdienā. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšana veikta 98 vietās, darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Pašvaldība aicina iedzīvotājus informēt par bīstamām gājēju pārvietošanās un šķērsošanas vietām pašvaldībai piederošajās teritorijās. Zvanot uz Rīgas pašvaldības vienoto dienakts informatīvo tālruni 1201 vai rakstot uz e-pasta adresi 1201@riga.lv. Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus mēneša garumā. Augustā svētkus apkaimēs muzikālajos parkus Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. Novembra Krastmalā un citviet. Svētki sāksies 1. Augustā ar Rīgas vasaras sienas gleznojumiem murāļu atklāšanu Edvarda Smiļģielā 46 un kreisā krasta svētkiem uzvers parkā. Aicinu ik vienu rīdzinieku un pilsētas viesi visu augustu garumā pievienoties svinībām, lai kopā radītu nākamos mirkļus pilsētas vēsturē. Tā aicina Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Un vēl gan Meža un Puķu iela, gan Meža un Nometņu iela krustojumos jaunizveidotās gājēju zonās šomēnes sāks veidot māksliniecisku asfalta krāsojumu, kurā Āgenskalna iedzīvotāji varēs atpazīt sev pazīstams un apkaimē zināmus tēlus.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma. Pulkstenis šobrīd 8:41.

8:45 minūtes Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks sagod no Kurzemes. Mākoņi uz kādu brīdi izklīdīs visas dienas gaitā vietām iespējams lietus. Ziemeļa rietumu rietumu vēju 2 līdz 7 brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Rīgā rīta pusē mākoņi, iespējams nelielas lietas, arī Rīgā pēcpusdienā mazliet skaidrosies. Gaisa temperatūra solīta ap 19 grādiem. 8:45 minūtes radios kontakts. Pāgriezis skaļāk un dziedelīt un labrīt.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: Ir 8.49 minūtes. Auns, bieži vien pārāk ātri tu pieņem lēmumus un virzies uz priekšu arī pārāk strauji, pieļaujot dažas kļūdas. Šodien nospiedu pauzi savam ikdienas skrējienam un velti laiku pārdomām.
2: Vērši daudz darīs un vēršiem būs tendence arī inicēt notikumus, sevišķi lielu uzmanību pievērsīsiet ģimenei un mājas lietām.
1: Dviņi. Dviņu zīmē dzimušajiem vajadzētu palikt savā darba vietā šodien. Ierasti gan būtu ieteicams visiem ierasti sociāli aktīviem dviņu zīmes pārstāvjiem. Vienlaikus pazust no apkārtējās pasaules, tomēr šī diena būs izņēmums. Sarežģīt kaut ko pateikt, bet labi.
2: Vēžiem enerģijas vedina parūpēties un palutināt sevi. Arī finanses un dzīves dāvanas viegli plūdīs jūsu virzienā.
1: Lauzas zīmē dzimušie būs sevišķi noderīgi, ja savus brīvos brīžus veltīs apkārtējo motivēšanai. Tu bieži vien uzņemies līderu lomu un neraugoties uz to, ka daudziem tas nepatīk un kaitin, šodien viņiem patiesi būsi vajadzīgs.
2: Jaunavām laiks lieliski piemērots, lai apdarītu darbus, sakārtotu plānus un varbūt arī kādas draudzīgas attiecības, lai bez sirdsapziņas pārmetumiem varētu pēc tam doties pelnīt atvaļinājumā.
1: Svariem ievērojami sarežģījumi šajā dienā nav gaidāmi un arī pašiem ieteicams to speciāli nemeklēt. Tevi bieži ātri no sliedēm spēj izsist apkārtējo problēmas un nesaskaņas, un viņi var censties to izmantot sautīgi nolūku vadīt.
2: Skorpioniem labs brīdis mācīties, lasīt, ceļot, runāt ar gudriem profesionāļiem un jebkurā citā veidā izrauties no ikdienas.
1: Strēlniekiem šī diena būs visai mierīga, pat tiem, kuriem ir krietni jāpiepūlās, lai nezaudētu koncentrēšanos uz saviem pienākumiem.
2: Mežāži šis laiks ir par drosmīgām pārmaiņām un sevis izaicināšanu, no kā paši ķersiet kaifu un dzīve iegūs jaunus akcentus un nokrāsas.
1: Ūdensvīriem ieteicams nezaudēt fokusu uz savu darbu, tavu lielā interesi sociālo un politisko jautājumu risināšanā mēdz tevi atraut no ikdienas darba pienākumiem un samazina tavu produktivitāti. Paliec ar sevi!
2: Zivis tieksies pēc atpūtas un pēc izklēdēm, tomēr lielāko kaifu gūs no pašizpausmes darbā vai arī ienesot kāds harmonisks vai estētisks izmaiņas tajā.
1: Paldies žurnālam Privātā dzīve un portālam Brīvbrīdis LV par zvaigžņu stāvokļu skaidrojumu. Lai mums visiem jauka diena!
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Sadarbība ar ASV ir Latvijas un visa Baltijas reģiona drošības pamatā, norādījis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Vakar Melnis un iekšlietu ministrs Jānis Dombrova tikās ar ASV vēstniec Latvijā Melisu Argyrosu, lai pārunātu Latvijas un ASV sadarbību aizsardzībā un reģionālās drošības stiprināšanas iniciatīvas. ASV prezidents Donalds Trumps G7 valstu grupas līderu samitā paudis gatavību pastiprināt spiedienu uz Krieviju apmaiņā pret Eiropas sabiedroto atbalstu viņa centieniem saistībā ar Irānu, vēsti izdevums Politico. Tajā pašā laikā diplomāti brīdina no pārmērīga optimisma, norādot, ka Trumps jau iepriekš ir mainījis savu nostāju pēc tam, kad bija izteicis atbalstu Ukrainai. Ukraina līdz gada beigām plāno saražot 10 miljonus bezpilotu lidaparātu, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, vienlaiks norādot, ka Ukraina šo skaitu spēj dubultot. Sākot ar šodienu galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākuma programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsēta vidie tērta saugriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Plašāk par gaidāmajiem pasākumiem Skonto mediju grupai pastāstīja Rīgas domas kultūras pārvaldes projektu vadītājs Sainārs Ronis.
1: Viens no lielākajiem pirmsākuma notikumiem būs pasākums Jāņu riti Uzvaras parkā 20. jūnijā. Visu dienas garumā tur notiks folkloras kopu koncerti, amatnieka tirdziņš un radošās aktivitātes. Bet vakarā apmeklētāji piedzīvos Jāņu ugunskura iedegšanas rituālu un deju lielu uzvedumu Jāņu nakti darināju. Savukārt galvenie Jāņu nakts pasākumi norisināsies 23. un 24. jūnijā Grīziņkalna parkā, Dzegužkalnā un Mežaparka zaļajā teātrī. Plašāk par programmu varat uzzināt kultūra.rīga.lv.
0: Tā Rīgas domas kultūras pārvaldes projektu vadītājs Ainārs Ronis. Rīgas Jāņu programmai šī gada radošā ideja tapusi, iedvesmojoties no vasaras saulgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
4: Top, top, top! Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
5: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk!
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
10: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservis LV.
11: Mani gardumi, Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni, vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam cūgaļa šašliks savējiem 5 eiro 99 centi, siera rausīši 8 eiro 99 centi kilogramā, speķa rausīši 8 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: 9.00, trešdienā 17. jūnijas Artis un Artūrs šodien svin vārdienu. Suminēt vīri!
12: Sveicini jubilāriem, radios kontos studijā Rita un Kārlis arī tā valdes devies atvaļinājumā.
2: Tālruņa numurs tāpat nav mainījies. 672-288-55. WhatsApp un īziņa numurs ir 272-288-55. Labrīt!

0: ilgstoša reklāma.
1: Jaunumi no valsts loterijas Latvijas Loto.
2: Jautājums, kurš kļūs par trešo miljonāru? Senatnes loterijas jaunā sērija turpina ceļojumu Latvijas vēsturē ar 20 jauniem priekšmetiem no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma un domu baznīcas, kas izmantoti loterijas biļešu dizainā. Jauno biļešu sēriju ir iespējams iegādāties internetā.
3: Senatnes loterija, kas tapusi pēc Finanšu ministrijas un Kultūras ministrijas iniciatīvas, turpina apvienot iespēju laimēt līdz šim lielākos laimes Latvijas momentu loteriju vēsturē ar sabiedriskā labuma mērķi – saglabāt Latvijas kultūru vēsturisko mantojumu. Senatnes loterijas galvenais iemesls ir 1 miljons eiro.
2: Tas ir galvenais laimests, jā, 1 miljons eiro, un to laimētājs, starp citu, saņems pilnā apmērā savā bankas kontā, jo no laimesta netiek ieturēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tas konkrēti par šo loteriju. Loterijā iegūtie līdzekļi savukārt tiek novirzīti valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai un atjaunošanai. Paldies, ka piedalījies!
1: Valsts loterija Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Re!

9:13 minūtes. Latvijas šodien pārsvarā mākoņains laiks, sākot no Kurzemes mākoņa mazliet uz brīdi izklīdīs. Pa dienvietām aizvien vēl lietus. Tur un šur. Ziemeļa rietumu vēža 2 līdz 7 brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūras starp 15 un 20 grādiem. Rīgā rītpusē mākoņi, iespējams nelielas lietas. Arī Rīgā pēcpusdienā mazliet skaidrākas debesis. Gaisa temperatūra šodien pa dienas vidu būs ap plus 19 grādiem. Labrīt visapkārt, šis ir tavs radio skontakts.

0: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
2: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
10: Reklāma radios konto 2499 2499.
11: 9:20, trešdien, 17. jūnijas. Labrīt!
12: Kā tur bija, Kārli, tas rakstīja vēl nē, es izlēmu, kad labāk ņemt atvaļinājumu. Lielā vasaras laika prognoze bija Jauns LV minēta. Tu stāstīji no rīta, man liekas, pirmajā stundā.
11: Jūlijs būs sausāks nekā jūnijs.
12: Jā.
11: Un tā līdz augusta vidum.
12: Jā, tad atvaļinājumu, tad.
11: Jā, tad. Bet ja cita aiziet atvaļinājumu, tad jāstrādā.
12: Tad jāstrādā. Un tad jāmēģina atrast pašam kaut kādu foršu veidu, kā sevi izklaidēt arī dienās, kas ir tāds apmākušās un lietainas.
11: Jau par gaidāmo laiku, tad par nedēļas izskaņu varam parunāt. No dienvidiem Latvijā pastiprināsies anticiklons, un tā ietekmēs starp mākoņiem arvien biežāk uzspīdēs saule. Nokrišs salīdzinot ar nedēļas pirmo pusi būs mazāk, taču bez lietas gan neizpaliksim vietām līdz, bet svētdien nokrišs gaidām jau plašākā teritorijā un iespējams ducinās pērkons. Vējš pierims naktī uz piektdienu un arī turpmāk nedēļas nogalā saglabāsies lēns, gaisa temperatūra būtiski nemainīsies. Brīvdienās atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt 25-27 grādus. Tā kā par brīvdienām viss labi, tas lietas laika pa laikam ir. Šodien vēl vējš nav, rīt acīm redzot vējš būš, bet piektdien vējš pierims un kļūs siltāks. 9:21. Labrīt!

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Dailes teātri iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, norāda korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume, skaidrojot, ka iestudējums ir mākslas darbs un mākslinieckajā procesā knāba nekādā veidā neiejaucas. Knāba ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Lesers. Viņš lūdza nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, jo uzskata, ka dramaturģiskais darbs varētu būt netieši slēpta politiska aģitācija pret viņu un Latviju pirmajā vietā. Latvijas ģimenes ārstu asociācija iebilst pret bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplektu ieviešanu primārajā veselības aprūpē pašreizajā stadijā, jo uzskata, ka projekts vēl nav pietiekami izstrādāts drošai un efektīvai lietošanai, uzsverot, ka Rīgas ģimenes ārstiem nav bijis pieejams pat testa vidē. Vienlaikus asociācija atzīst, ka agrīna bērnu attīstības un veselības traucējumu atklāšana ir būtiska. Saeimas atbildīgās komisijas priekšādātājs Česlavs Batņa uzdevis atbildīgajām ministrijām sagatavot bērnu agrīnās attīstības skrīninga sistēmas ieviešanas laika grafiku. Rīgā Lielo kapu teritorijā jūlijā plānot sākt darbus, lai uz laiku līdz pastāvīgu risinājumu izbūvē sakārtotu gājēju celiņus un ierīkotu apgaismojumu. Plānotie darbi ir pagaidu risinājumu un saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādēm, to maksimālais kalpošanas ilgums ir līdz 4 gadiem. Patlaban jau esot sākta kapu pārbūves projektēšana un pastāvīgās infrastruktūras plānošana. Vasarā ģimenēm ar bērniem būs pieejami režisora Edmunda Jansona jaunās animācijas filmas Laimīgie maršruti Latvijas iepazīšanai. Filmu studija Atomart sadarbībā ar akciju sabiedrību pasažieru vilciens un 7 pašvaldībām Latvijā radījusi iniciatīvu aicinot apmeklēt īpašus animācijas filmas maršrutus – Siguldas, Cēsu, Valmieras, Jūrmalas, Ogres, Jelgavas un Carnikavas turismu centri ir izveidojuši maršrutus izmantojot vilcienu satiksmi. Animācijas filma Laimīgie pasaules pirmizrādi piedzīvos ANSI starptautiskajā animācijas filmu festivālā Francijā. Tā ir Latvijas, Polijas un Čehijas kopražojums, kas pirmizrādi Latvijā piedzīvos 20. Augustā.
1: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
3: Pārsvarā mākoņains laiks, sākot no Kurzemes, mākoņi izklīdīs, vietām lietus, ziemeļrietum, rietum vēž 2 līdz 7 brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Rīgā no rīta mākoņi pēcpusdienā skaidrosies, iespējams arī nelielas lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
4: Latvijā šobrīd atkarība bērnu no vietas starp 14 un 16 grādiem virs nulles. Pulkstens ir 9 un 32 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: 9:36 minūtes, kamēr te lido plates, tikmēr kaut kas notiek studijā vēl paralēli patē. Mar pie mums ir atnācis.
1: Labrīt! Jā, mums ir ciemiņš šorīt. Ciemiņš, labrīt! Labrīt! Kā tu gribi, lai mēs tevi uzrunājam? Māra vai Mārmār?
2: Es pamanīju pati, ja es rakstu kaut kādas relīzes teikumīs, tad man sanāk rakstīt Māra piesaka projektu Mārmār, un es varu, ka man pagroti parakstīties vēl kā Mārmār tomēr. Jā.
1: Nu, zin kā, tie ir pirmie soļi. Projektā Mārmār pirmais albums.
2: Jā.
1: Kad tu sāki strādāt?
2: Gada, Precīzi. Nē, nu, sāku strādāt septembrī, tad pirms, nu, nepilniem diviem, bet pirmais singles iznāca tieši jūnijā Villa Balī, jā, pirms gada.
1: Tāds drosmīgs sols no popmūzikas uz deju mūziku, ja tā var teikt.
2: Jā, nu man būs klāt pirmais DJ sets, man būs arī Summer Soundā.
1: Pirmais
2: tā,
1: DJ sets.
2: Mēs redzēsim, kā tur man ies. Jā, mēģināsim iekustināt, lai arī tā nav viennozīmīga tāda... nu, tur nevar visur lēkāt līdzi, jā. Viņa ir bišķiņa arī tāda sentimentālā disenīte, bet, nu, pastīsimies, kāds iedzīvosies.
1: Tad disenīte pieaugušajiem, es teiktu.
2: Jā, nu, klāt, man liekas izcils formulējums, jā.
1: Vai ne? Jā, jo tā dziesmas un tās tēmas, ko tu skar savās dziesmās, tās ir reāli tādas tēmas pieaugušajiem. Es lasīju relīzē, tur rakstīts, ka man vienmēr ir bijis svarīgi mūzikā būt godīgai. Mm-hmm. Kas notika pēkšņi? Tas ir stāsts par briedumu, par pieaugšanu, par...
2: Drīzā bija tā, ka es stāstīju saviem draugiem par to, ka es beidzot nosaucu lietas īstos vārdos, es esmu tāda pa īstam īsta. Un viņš saka, bet tu jau vienmēr tāda, es biju arī astronauts, kad tu iesāki, tas bija tas pats teikums, ko tu apmēram teici. Un arī biju tāds dumpinieks drusiņi. Es domāju, jā, taisnība, kurā brīdī man salikās, ka astronauti jau ir kļuvuši mēreni, ja? Laikam tas ir tā, ka tu izdzīvo to vienu krāsu un tad saprot, kad jāsāk pašaut vaļā, kā man ir uz krekliņa, ja tas ir no dziesmas teksta,
1: liela, jā. Absolūti lielisks krekliņš, jā.
2: Tas ir no pusmūža krīzes, laikam man ir pusmūža krīzes, pašaut vaļā arī ir labi teksts, jā. Nu jā, tad saprotat, ka nu jau ir tā otra kārtiņa jārāda uz āru, un nu jau mēs saucam vēl varbūt tiešākas lietas īsties vārdos.
0: Es tomēr beigās pajautāšu, kad tu biji negodīga?
2: Kad es biju negodīga?
0: Kad tas bija? Labi, nu paliek.
1: Kamēr Māra gatavo atbildi, Kārlis, tavu jautājumu. Radio Skonto eterā pirmatskaņojums dziesma Viss, ko gribu. Es saprotu, ka dziesmā ir taps arī videoklips, kas nofilmēts ir viena kadra paņēmienā.
2: Jā, jūs ticiet vienai tam, tas ir ļoti, ļoti saržģīt. Liekas, vienkārši nav
1: nekas jāmontē. Cik reizes jūs to darījāt?
2: Nu, 4 stundu mēģinājums.
1: 4 stundu mēģinājums un tad pats darbs.
2: Un tad tu filmē un tad tu pieregulē. Tad tu atkal filmē pusstundu, atkal pieregulē. Jā, un tā beigās mums ir 4 versijas, ko izvēlēties. Kā kolēģi citā draugu stacijā pamanīja klipā, ir brīdis, kad es iesitu vienai dejotāji nejauši. Nu, tā tev notiek, ka tev ir viena kadra video, tad tu izvēlies dzīvāko paķi, tur ir kāda kļūmīte, jā. Mm-hmm.
1: Nu, klipu tad jāskatās vietnēs, kur var redzēt klipu. Mēs šobrīd piedāvājam pirmatskaņojumu Radio Skonto eterā Mārmār un Viss, ko gribu.

0: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €, kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi, 3 veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Piedāvājums apotēkā aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroīdu gadījumā pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
6: Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
7: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
8: 9:44 minūtes mūsu šī rīta viešņa Mārmār. Kārli, kāds bija tas tavs retoriskais jautājums?
9: Kad tu beidz būt negodīgi?
8: Kaut kā tā, ne.
9: Īstenībā šis jautājums ir zaudējis savu jēgu, jo kamēr klausījāmies dziesmas, saklausījos tik daudz visādu nākotnes plānu, ka būs, ja būs. Festivāls, koris, vēl visi stāstiet. Nu,
10: jautājums ir, vai bija godīgi man pateikt, ka es gribu spēlēt DJ Telti Summer Soundā?
8: Jo tu spēlēsi DJ teltī?
10: Ja es būšu DJ teltī un man būs līdz koris, tas bija spoilers, tad pārsteigums.
8: To mēs nepateiksim.
10: Un es domāju, vai tas ir godīgi vispār man mēģināt sev pieteikt kā šajā teltī cienīgi mākslinieki, jo man, es smējos, tas tāds starpžandrs, nu tā kā nevar saprast līdz galam.
8: Tu domā DJ-ošana?
10: Nu, viss šis albums, un kā tad lai viņi performē, skaidrs, ka tā ir elektroniskā mūzika, skaidrs, ka piestāvīt kā pie DJ pults, bet nu...
9: Nu, ja tu ķēries pie sevis producēšanas, tad aiziet.
10: Tad aiziet, jā, mēģinam šo... 4. jūlijā būs pats pirmais dzīvē Mārmār koncerts, uz savu prezentācijas vēl nesaņēmos, es noliem, nē, tajā dienā es gribu svinēt, nevis uztraukties, jā.
8: Jo par tavu prezentāciju runāja visi Rīgi, es saprotu, pat policija bija atbraukusi agri no Rīga.
10: Tas saucies uzmanīgs ar to, ko tu vēlējies, jo es tieši teicu, bāc, varēja būt vēl vairāk cilvēku. Tad atbrauca vēl divi cilvēki, vēl atbrauca policija, jā, nu tā, es priecājos, ar citu, ka mans koris dzīvo, man dzīvi līdz visur, un jā, arī kolēģi radiostācijā ir man
8: koris strādā daļa, pie mums, radio jā. Tev, jā.
10: Nu, bet man nelaid pie viņu sarunu vēl.
8: Es tev pēc tam aizvadīšu. Labi, tad 4. jūlijs, un pēc tam ir pats Summer Sounds.
10: Un tad ir Summer Sounds, jā. Nu, tur, nu, es nezinu, kāds izskatīsies. Es ieraudzu visu tos vārdus, kas vienkārši 20 gadus ir episki Latvijas elektroniskajā mūzikā, un es starp viņiem, es vienkārši skaļi smējos to plakātu lasot, un domāju, tas ir tik forši. Tas ir tajā ir baigais kaivs iekāpt višķiņ tā kā svešā teritorijā, un pateikt, jā, man ir mans smilšs spainīts, es te arī paspēlēšos, un jums vienkārši, nu, tā kā, jūs Es varu par to domāt, ko jūs gribat, bet es vienkārši izbaudu šo procesu.
8: Un tu spēlēsies ar visām savām jaunajām albumu
10: dziesmām. Jā, ar visām jaunajām dziesmām, jā.
8: Mārmār un pusmūža krīze un tā jaunā dziesma, ko mēs tikko spēlējam, kurai noteikti, noteikti atrod un noskaties videoklipu, nosaukums ir Viss, ko gribu.
9: Jā, par trakām lietām viņi uztraucās par DJ Telt un vispār, un par to, kā tas būs klipā, tu esot veikusi pusauģa dienas sapņus piepildījusi divus.
10: Jā.
9: Bejojusi ar lielu komandu un, kas galvenais, stage dive.
10: Jā, nu, būsim godīgi, tātad stage dives parasti ir tāds, ka tu tā ekspresīvi ielas, jā. Nu,
8: tas šeit... ir tā, ka tas Neplāna. Dziedātājs ielac publikā.
9: Jā, jā un viņš šai
10: sēr kopu virs. Tas ir man sapņus dzīvē, jā. Nekad dzīvē tas nav izdarīts. Nu, tad šajā klipā horeogrāfi mani sadzirdēja. Viņi saka, labi, būs tavs tavs skatuves kritiens, jā.
8: Un kā ir, Māra?
10: Baigi forši. Un cikam mēs 4 stundas mēģinājām, tā ka es ļoti daudz reizes skritu tām mēģinājām rokās, un tu tā peldi pa to telpu un piever acis, un baigais skaips, jā.
8: Vai tu mēģināsi to atkārtot koncertā?
9: Es gaidu, jā. Summer Soundā.
10: Rīta būs skatīties. Ja kāds būs,
9: Rīta
10: es zināšu.
9: Būs, darīs, Rīta jā. Būs, viņa man izstāstīs, cik godīgi tas bija.
8: Mūsu šī rīta viešņa Mārmāra meklē viņas jauno albumu Pusmūža krīze. Absolūti, man šķiet iedvesmojoši un tāds, kas pasaka, ka, zin kā, tā pusmūža krīze, tas nav nekāds bubulis. Tas ir vienkārši jauns gadalaiks tavā dzīvē un skaists gadalaiks.
9: Dzirdot vārdus pusmūža krīzes, ja es būtu valdis, es vēl pajautātu, vai tev jau ir mocis?
10: Nē, bet klipā Vila Balī mani vēd čalis uz moči, tā kā. Kaut kas ir.
8: Jā, mūsu šī rīta viešņa, Mārmāra.

Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un vietām lietus, sakot no Kurzemes mākoņus, kādu brīdi izklīdīs. Pūtais ziemeļrietumu vējš 2 līdz 7 brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs starp 15 un 20 grādiem. Arī Rīgā rītpusē mākoņu un pa laikam iespējams lietus, pēcpazienā mazliet mazāk mākoņu, gaisa temperatūra būšot ap 19 grādiem, ir 9.50, 1 minūte. Visu labu, labu rītu un atā. Tiekamies atkal rīt no rīta šeit pat radioskonto. No mums ar rītu vēl Linga ar dziesmu gan.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Dailes teātra iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, norāda korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume, skaidrojot, ka iestudējums ir mākslas darbs un mākslinieckajā procesā knāba nekādā veidā neiejaucas. Knāba ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Lesers. Viņš lūdza nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, jo uzskata, ka dramaturģiskais darbs varētu būt netieši slēpta politiska aģitācija pret viņu un Latviju pirmajā vietā. Latvijas ģimenes ārstu asociācija iebilst pret bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumentu komplektu ieviešanu primārajā veselības aprūpē pašreizajā stadijā, jo uzskata, ka projekts vēl nav pietiekami izstrādāts drošai un efektīvai lietošanai, uzsverot, ka Rīgas ģimenes ārstiem nav bijis pieejams pat testa vidē. Vienlaikus asociācija atzīst, ka agrīna bērnu attīstības un veselības traucējumu atklāšana ir būtiska. Saeimas atbildīgās komisijas priekšādātājs Česlavs Batņa uzdevis atbildīgajām ministrijām sagatavot bērnu agrīnās attīstības skrīninga sistēmas ieviešanas laika grafiku. Rīgā Lielo kapu teritorijā jūlijā plānot sākt darbus, lai uz laiku līdz pastāvīgu risinājumu izbūvēja sakārtotu gājēju celiņus un ierīkotu apgaismojumu. Plānotie darbi ir pagaidu risinājumu un saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādēm, to maksimālais kalpošanas ilgums ir līdz 4 gadiem. Pat labaņ jau esot sākta kapu pārbūves projektēšana un pastāvīgās infrastruktūras plānošana. Vasarā ģimenēm ar bērniem būs pieejami režisora Edmunda Jansona jaunās animācijas filmas Laimīgie maršruti Latvijas iepazīšanai. Filmu studija Atomārta sadarbībā ar akciju sabiedrību pasažieru vilciens un 7 pašvaldībām Latvijā radījusi iniciatīvu aicinot apmeklēt īpašus animācijas filmas maršrutus – Siguldas, Cēsu, Valmieras, Jūrmalas, Ogres, Jelgavas un Carnikavas turismu centri ir izveidojuši maršrutus izmantojot vilcienu satiksmi. Animācijas filma Laimīgie pasaules pirmizrādi piedzīvos ANSI starptautiskajā animācijas filmfestivālā Francijā. Tā ir Latvijas, Polijas un Čehijas kopražojums, kas pirmizrādi Latvijā piedzīvos 20. Augustā.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
2: Akcijas sabiedrība – Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
7: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Īsie gurķi – 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
8: Labrīt, trešdienā ir 10 no rīta, šodien 17. Jūnijas. Artis un Artūrs saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas gaviļniekiem. Līga Puriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, lai kur tu būtu. Galvenais, ka esi kopā ar Radio Skonto, un diena būs izdevusies. Mūsu.

Leģendā ārā vaidā var pusnakts stundā. Patiesībā jau nav nekāda pusnakts stunda, ir 9 minūtes pār 10 no rīta. Edavs radios konto. Un ritmiskākai skanējumam un ritmiskākam, dzīvīgākam, dejojumākam klāt piemaisterojas Roberts Leismiers un Revers. Visādi citādi, pagriez skaļāk un zied līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, sakot no Kurzemes, mākoņi izklīdīs, lai gan vietām arī uzlīs lietus. Ziemeļrietumu rietumu vējuši 2 līdz 7, brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Rīgā šobrīd tāds mākoņains, taču pēcpusdienā skaidrosies, iespējams arī neliels lietus, gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
8: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši – 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu – 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite – 4 veidi – 1,5 litri – 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
9: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
10: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit!
11: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide. Magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
12: Šašliks ir, jāņas iers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
13: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūst gardo pūre produktu grozu.
12: Pūre – palutini sevi un citus.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Faith, faith. 26 minūtes pār 10. Popmūzikas princese Britney Spears ar Sometimes dziesmu no pagājušā gadsimta. Tavā radioskautā.

Ir 10:33 minūtes Ottavan, absolūts disko ar vienu no saviem, nu, diviem lielajiem skaņdarbiem. Hands up, give me your heart. Tavā radio skautā.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Izīkie ar Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
7: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijas okupācijas muzejs Latvijas okupācijas dienā šodien 17. jūnijā 15:30 atklās izstādi Hibrīda karš pret Latviju 1939-1940. Latvijas neatkarības zaudēšana 1940. Gadā ievadīja ilgstošu politiskais spiediens, propaganda, ekonomiskā ietekmēšana, militāri draudi un mērķtiecīga sabiedrības šķelšana. Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas okupācijas muzeja pārstāvis Kārlis Dambītis.
1: Izstādes galvenais uzsvars ir paskatīties uz šiem notikumiem nedaudz no mūsdienu konteksta, mēģinot savilkt paralēles ar notikumiem, kurus mēs redzam šobrīd pasaulē. Faktiski tas mērķis ir varbūt parādīt to, ka šobrīd mūsdienās mēs ļoti daudz runājam par hibrīdu karu, hibrīdu operācijām, bet patiesībā tā ir senzināms kara vešanas veids, un šādu te kara vešanas veidu mēs piedzīvojam 1939-1940. Gadā. Un izstādes mērķis paskatīties no šāda rakursa uz šo jautājumu.
0: Tā Latvijas okupācijas muzeja pārstāvis Kārlis Dambītis. Izstāde atgādina apmeklētājiem notikumu gaitu no Molotova-Ribbentropa pakta noslēgšanas 1939. Gada 23. Augustā līdz Latvijas okupācijai 1940. Gadā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 41 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 5812 cilvēki. Valsts nekustamie īpašumi šodien atklās topošā bērnu muzeja telpas, kas izvietotas Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Bērnu muzejas darbību sāks nākamā gada pavasarī, un tā būs īpaši sākumskolas vecuma bērniem radīta ekspozīcija, laboratorijas klase un nodarbība programma, kas ļaus izzināt dzīvības procesus un veselību kā cilvēkus un ekosistēmas vienojošu lielumu. Līgo naktī Rīgā kursēs papildu sabiedriskais transports, bet svētku dienās braukšana būs bez maksas. No 22. Līdz 24. Jūnijam sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu kustības sarakstiem savukārt pārceltajā darba dienā sestdien 27. Jūnijā pēc darba dienu kustības sarakstiem. 23. Un 24. Jūnijā sabiedrisko transportu Rīgā visi pasažieri varēs izmantot bez maksas. Savukārt naktī uz 24. Jūniju tiks norīkoti vairāki transporta papildreisi, kas tiks nodrošināti saistībā ar Līgo nakts pasākumiem Meža parka Zaļajā teātrī, Griziņkalnā un Dzegužkalnā.
2: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
3: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
4: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflēm Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
6: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
7: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. atlaides neatiecas uz zālēm.
9: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
12: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
13: Pulkstens rāda 11. trešdienā 17. jūnijā. Rīgā šobrīd plus 15 grādi ir mazliet apmācies, bet kopumā jauka diena. Radio Skonto kalpo tev kā fonds veiksmīgai dienai. Līga ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Radio Skonto! Tālrunas saziņai 6722-8855. Ja nu kas, droši zvan un stāsti, ja vēlies sūtīt īziņu vai WhatsApp ziņu arī tā. Var darīt un sūtīt uz mobilo 2722 8855.

Mūsu ziemeļkaimiņus Mārija un Ivo Linnu nomaina Bad Boys Blue. 8 minūtes pār 11 šobrīd. Ar savu, nu, tādu lielo hītu no viņa debijas albuma Hot Girls, Bad Boys no 1985. Gada. Te tavs radio skonto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, sakot no Kurzemes, mākoņi izklīdīs, vietām gan gaidāms lietus. Pūtīs ziemeļrietumu rietumu vēju 2 līdz 7 brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā šobrīd vēl tāds mākoņains, taču pēcpusdienā debesis skaidrosies, iespējams arī neliels lietus un gaisa temperatūra plus 19 grādiem.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Deco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā deco.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
7: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
8: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Reklāma radios konto 2499 2499.

Mazliet roka tavā radio skonto. Dziesma no 1993. gada. Šī bija vienkārši country mūzika, ko mēs Aerosmithu skojām. Tā, Stevens Tylers no grupas Aerosmith.

Ir 11:34 minūtes. Tavā radios konto Adele ar Easy on Me. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs.

0: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
1: Turpinājumā par aktuālo modes pasaulē. Koncerta zāles Lielais Dzintars Lielajā zālē šodien notiks Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas apģērbu dizaina izglītības programmas studentu tērpu kolekciju un kvalifikācijas darbu modes skate. Skates laikā būs iespēja novērtēt vairāk nekā 80 tērpu un dizaina uznācienus. Lai sasniegtu izvirzītos mākslinieckos mēķus, kolekcija autori eksperimentējuši ar siluetiem, materiālu kombinācijām, tehnoloģijām un vizuālā tēla risinājumiem. Bet šā gadā FIFA pasaules kausa futbola krekli, sporta jakas un citi sporta elementi kļuvuši par daļu no luksusa modes kolekcijām. Dizaineri tos kombinē ar elegantiem un pat romantiskiem elementiem. Kā zināms, futbolam ir milzīga globāla auditorija un daudzi jaunieši seko līdzi sportistu ģērbšanās stilam ārpus laukuma tikpat uzmanīgi, kā viņu spēlē. Tas nozīmē, ka sporta apģērbs vairs netiek uztverts tikai kā funkcionāls apģērbs, tas ir kļuvis par veidu, kā izpaust identitāti, piederību un personīgo stilu. Dizaineri to interpretē. Mūsdienu kolekcijās redzamas kombinācijas, kas agrāk šita neiedomājamas. Futbola kreklis un klasisks uzvalks, sporta jaka saskaņota ar zīda svārkiem, futbola šorti izvēlēti pie elegantiem ādas zābakiem, bet sporta komanda šalle kļūst saskanīga ar luksusa meteli. Jā, tā ir taisnība. Sporta apģērbs kļūst par ikdienas darba un pat luksusa modes sastāvdaļu. Par un ap modi jau rīt, šajā pašā laikā.
0: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
0: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visiem zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
7: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
8: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
9: nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
11: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Oh jā, tas ir Brian Ferries ar Don't Stop the Dance. Bez, nu jāsaka, bez 14 minūtēm 12. Tavā radioskonto. Ar lieliskām melodijām vienā laidā. Pēc brīža kāda jauka dziesma no mūsu pašu Artūra. Ja mēs viņu zinām ar skatos vārdu Dots.

0: turpinājumā ziņas etām studijā Līga Puriņa. Labdien! Centrālā vēlēšana komisija šodien informēs par aktuālajiem jautājumiem, gatavojoties šā gada Saeimas vēlēšanām. CVK priekšsēdētājs Māris Zvietis iepazīstinās ar vēlēšanu drošības apsvērumiem un skaidros procesu, kā tā notiek dažādu scenāriju izstrāde gaidāmo vēlēšanu nodrošināšanai. 15. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā. Šodien atklās renovēto Rīgas zemdību nama operāciju bloku. Renovētais operāciju bloks un iegādātās medicīniskās tehnoloģijas uzlabos dzemdību palīdzību, īpaši augsta riska dzemdību un priekšlaicīgu dzemdību gadījumā. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 2,5 miljonu eiro, tajā skaitā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 1,7 miljonu eiro. Saistībā ar igadējām starptautiskajām militārajām mācībām Baltops Rīgā ieradīsies Francijas jūras spēku fregates klases kuģis La Faeta. 125 metrus garais kuģis sāka dienestu 1996. Gadā. Igadējās starptautiskās militārās mācības Baltops Baltijas jūras reģionā tostarp Latvijā norisinās no 4. Līdz 19. Jūnijam. Mācībās piedalās 15 valstis. Dailes teātri iestudējumā rīkojums numuru 2 nav nekādas aģitācijas, norāda korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Traumes, skaidrojot, ka iestudējums ir mākslas darbs un mākslinieckajā procesā Knāb nekādā veidā neiejaucas. Knāb ar lūgumu vērtēt iestudējumu janvārī vērsās partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Viņš lūdza nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, jo uzskata, ka dramaturģiskais materiāls varētu būt tieša slēpta politiska aģitācija pret viņu un Latviju pirmajā vietā. Par neatļautu reklāmas kampaņu partija Latvija pirmajā vietā tās apmaksātājai biedrībai Latvija pirmā līdz šim atmaksājusi 90 tūkstoši eiro no 340 tūkstošiem eiro informē korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Traume. 20. maijā publiski izskanēja, ka Latvija pirmajā vietā un Knām šajā pārbaudes lietā ir vienojušies. Tikmēr Traume skaidro, ka nekāda vienošanās ar partiju nav slēgta, bet ir notikusi komunikācija ar partijas vadību, kurā norādīts uz pārkāpumu un nepieciešamību to novērst. Visa summa partijai jāatmaksā 75 dienu laikā. Un vēl, šodien galvaspilsētā sākas ielīgošanas pasākuma programma. Rīgas Jāņu kampaņai šā gada radošā ideja ir tapusi, iedvesmojoties no vasaras salgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
7: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle!
10: Pulkstens ir 12. trešdienā 17. jūnijā, ja šobrīd pusdieno, lai labi ēst griba, ja esi pie autostūras, lai labi ripo, jo projām suminām Artus un Artūras vārdienā hip hip urā arī šīs dienas jubilāriem. Līga Pūriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, paliec kopā ar...

Dažādiem tavas mūzikas pasaulē, tavs radios konto un par raitāku dienas soli gādās prāta vētra. Par to zēnu, kas sits kārda bungas,

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, sākot no Kurzemes. Mākoņi izklīdīs, vietām gan arī sagaidāms lietus. Ziemeļrietumu rietumu vējuši 2 līdz 7, brāzmās pat līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Rīgā mākoņains pēcpusdienā skaidrosies, iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo, jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
5: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
4: No 16. Līdz 23. Jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Šomēnes izdevīgi apoteka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Moller zīmulu produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizor magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apoteka LV. Labās rokās – apoteka. Uzturbagātinātājs neaiztē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.

Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Ir 12:31 minūtē, tojoties jāņem arī laiks atgādināt vai jāsāk atgādināt, ka ļoti, ļoti svarīgi ir gan ballēt, gan arī izgulēt. Tavā radio skonto Bermuda divstūris. Ballēja.

Ir 12:36 minūtes. Domāju, ka pareizai noskaņai darētu arī tāds viegls nīderlandiešu country skaņdarbs. The Common Linnets ar Calm After the Storm tavā radioskonto.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Argentīnas futbola izlases zvaigzne Lionels Messi vakar guva trīs vārdus pasaules kausa fināla turnīra pirmajā mačā, ļaujot argentīniešiem titulu aizstāvēšanu uzsākt ar drošu uzvaru pār Alžīrijas valsts vienību. Argentīnas izlase J grupas mačā uzvarēja ar 3-0. Citā I grupas mačā vakar Norvēģijas izlase ar 4-1 pieveica Irākas valsts vienību. Tikmēr J grupas mačā šorīt pēc Latvijas laika Austrijas izlase ar 3-1 pārspēja Jordānijas valsts vienību. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas pēdējās pirmās kārtas spēles, laukumā dodoties arī Portugāles un Anglijas izlasēm. Pirmajā dienas mačā 2020. Pēc Latvijas laika K grupā Hjustonā tiksies Portugāles un Kongo izlases, bet 2023. Maču L grupā Arlingtonā sāks Anglijas un Horvātijas valsts vienības. Atlikušajās dienās spēlēs L grupā Ganas izlase 2001. Naktī pēc Latvijas laika Toronto spēlēs ar Panamu, bet K grupā 2005. No rīta Mehiko debitante Uzbekistāna merusies spēkiem ar Kolumbiju.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
4: Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumiem, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
6: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
7: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā!
10: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
11: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
12: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49.
11: Lidl ir vērtīgi.
13: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

absolūta mīlas balāde no Glena Medeirosa. Tagad Līvu Gaumē, mana vienīgā ziņa tavā rādios konto. Iepriekšējās trīs stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, lai izdevusies šī trešdiena kopā rādios konto. Un atā, uz sadzirdēšanos citu dienu.

0: Ar aktuāliem pašmēr notikumiem studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Aizvadītās dienas laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirzniecības vietas citos paviljonos. Pēc tirgus apskates pastāstīja Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Rātnieks. Viņš skaidroja, ka nakts laikā tirzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu. Turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirzniecība. Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācija šodien tiksies ar jauno satiksmes ministru Rihardu Kozlovski, lai pārunātu kritisko situāciju nozarē un iespējamos risinājumus tās stabilizēšanai. Asociācija norāda uz diviem steidzami risināmiem uzdevumiem, lai novērstu kritisko situāciju nozarē. Līgo naktī Rīgā kursēs papildu sabiedriskais transports, bet svētku dienās braukšana būs bez maksas. Un par Līgo svētkiem runājot, sākot ar šodienu galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvide ietērpta saulgriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Plašāk par gaidāmajiem pasākumiem Skonto mediju grupai pastāstīja Rīgas domes kultūras pārvaldes projektu vadītājs Ainars Ronis.
1: Viens no lielākajiem pirmsvētku notikumiem būs pasākums Jāņu riti Uzvaras parkā 20. Jūnijā. Visu dienas garumā tur notiks folkloras kopu koncerti, amatnieku tirdziņš un radošās aktivitātes. Vakarā apmeklētāji piedzīvos Jāņu ugunskura iedegšanas rituālu un deju lielu uzvedumu Jāņu nakti darināju. Savukārt, galvenie Jāņu nakts pasākumi norisināsies 23. un 27. jūnijā Grīziņkalna parkā, Dzegužkalnā un Meža parka zaļajā teātrī. Plašāk par programmu varat uzzināt kultūra.rīga.lv.
0: Tā Rīgas domas kultūras pārvaldes projektu vadītājs Ainars Ronis.
2: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
3: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm.lv un piesakies sarunai.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Čilēks FM.
9: Gintaro mēbeles lielā Līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit.
10: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Eko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
11: kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
3: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
12: Sveiciens pulksteni vienos dienā. Darba studijā sāk Aleksandrs Tumšovs. Paldies Mārtiņam par iepriekšējām trim stundām. Nākamās trīs ir manā pārziņā šajā trešdienā 17. jūnijā, kad Artis un Artūrs saņem mīļus un sirsnīgus sveicienus vārda dienā. Samalojos divas. Šodien būšu līdz pulksteni trijiem, tad stafeti pārņem Selita, bet par visu pēc kārtas pavadām laiku kopā. Ar labu mūziku, Radio Skonto viļņos. Oh.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Šodien Latvijā, sākot no Kurzemes, debesis pakāpeniski skaidrojas, vēl gan tiek prognozēts īslaicīgas lietus, un pēcpusdienā Vidzemē Latgalē atkal jauna nokrišņu zona, kur iespējams atkal lietus. Mērens rietuma, ziemeļu rietuma vējš, dienas vidū brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā šodien arī pakāpeniski skaidrosies, tā solīšu sinoptiķi, rietuma vējš un gaisa temperatūra aptuveni plus 18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
4: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
6: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
7: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
8: No 16. Līdz 23. Jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
9: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
11: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
0: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

13:32 minūtes. Ja nu gadījumā kāda svarīga ziņa vai mazāk svarīga nekautrējies zvan 6722 8855, īziņām, WhatsApp ziņām, turpat arī balziņām, bildēm, video izmanto mobilo 2722 8855. Tās rādies konto ar labi pazīstamām un mīļām melodijām.

0: 13.40 minūtes pēc brīža turpināsim ar kaut ko enerģisku no Smash Mouth tavā radio skontā.
1: Radio skontā. Radio skonto, skonto plus, radio tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē skonto tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes skonto tev un klausies to, kas skan labi tieši tev. Cūka!
3: Vista!
1: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
5: Hei, ko tu šogad jāņos?
6: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
7: Top, top, top!
8: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
9: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
10: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
11: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk – VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: patiesi enerģisks un uzlādējošs skaņdarbs radies konto viņos numaru un 5 moves like jugger 10 minūtes līdz stundas beigām vien ir palikušas ātri ieskatāmies portālā Days of the Year kādas tad šodien svinamās dienas ir un ja vakar bija svaigo dārzeņu diena tad šodien nu droši vien tā lai dubulsts neplīst ēdam dārzeņus diena jā jā tiešām vakar bija svaigo dārzeņu diena šodien ēdam savus dārzeņus ēdam dārzeņus diena kā to labāk iztulkot, nu tāds kārtējais atgādinājums par to, cik dārzeņi ir veselīgi un ka tos ir jāiekļauj mūsu racionā, mūsu tā kā ēdienkartē, lai uzturētu savu ķermeni pēc iespējas labākajā iespējamajā formā. Un droši vien dietologi man arī piekritīs, kādas ir tavas attiecības ar dārzeņiem. Padalies 27228855, ja reiz divas dienas pēc kārtas pasaulē svinamo dienu kalendārā ir pieminēta dārzeņa, tad droši vien tur ir kaut kas, kam jāpievērš pastiprināt uzmanību. Ja ar vienu dienu nepietika, tad šodien turpinām ēst dārzeņus. Ja dažādos veidos pagatavotus, pilnīgi noteikti, pieliekam klāt labu apetīti, ja šobrīd pusdieno un varbūt tieši dārzeņus. Ja tā, tad lai garda maltīte kopā radies konto, bet ja jau ir pāēst un atgriezties sanācis darbu solā, tad pagriežam skaļāk un dziedam līdz. Turpinām darbu.
1: Tikai

0: īsumā par aktuālo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Akcijas sabiedrība Latvijas Energo emitējusi 7 gadu nenodrošinātās Eiropas zaļās obligācijas 300 miljonu eiro apmērā. Paziņojumā teikts, ka pēc obligācijām bija liels pieprasījums un institucionālajiem investoriem visā Eiropā un ārpus tās, tostarp no aktīvu pārvaldītājiem, ieguldījumu fondiem, pārnacionālām institūcijām un bankām. Pirms galīgās cenas noteikšanas pieprasījumu bija iesnieguši vairāk nekā 90 investoru un kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu 6,7 reizes, sasniedzot vairāk nekā 2 miljardus eiro. Arī ārkārtas situācijās, tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājumu līmeņus. Šodien sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš skaidroja, ka rīcība šādos gadījumos tiek organizēta atbilstoši krīzes vadības centra vadlīnijām un brīdinājumu līmeņiem. Pie dzeltenā brīdinājuma vēlēšanu process turpinās, bet tiek ievērota pastiprināta gatavība un situācijas uzraudzība. Saimas Eiropas lietu komisija turpmāk vadīs bijusī premjere Evika Siliņa, kura paudusi, ka priekšsēdētājs amatā turpinās iesākto darbu un palīdzēs Latvijai aizstāvēt savas nacionālās intereses. Rīgas pašvaldība sākusi darbu pie jaunās Rīgas ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2050. Gadam izstrādi. Stratēģija noteiks pilsētas ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus un prioritārās rīcības jomas nākamajos 25. Gados. Jāņu brīvdienās no pirmdienas 22. Jūnija līdz trešdienai 24. Jūnijam elektrovilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika. Savukārt sestdien 27. Jūnijā, kas ir pārceltā darba diena, elektrovilcieni kursēs pēc darba dienu grafika. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas pilī no šodienas būs skatāma jauna ekspozīcija Livonijas pilis, kas iepazīstinās ar Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļu. Ar Livoniju apzīmē no 13. Līdz 16. Gadsimtam pastāvošu reģionu mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijā, ko veidoja Vācu ordeņu pārvaldītās zemes un vairākas bīskapijas. Vēsturiski Livonija dēvēta arī par Māras zemi vai Līvu zemi.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
2: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktordienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktordienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos Traktordienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
7: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
1: Trešdiena, 17. jūnija, šodien Artis un Artūrs saņem sveicienus vārda dienā. Daudz laimes tev dzimšanas dienā, ja to svini tieši šodienā. Aleksandrs Tugušavs kopā ar tevi jauno pulksteni dieniem dienā ar labu mūziku un labu noskaņojumu. Un šobrīd jau 2 pēcpusdienā. Vēl joprojām labu apetīti, ja nagadījumā pusdieno. Paskatīsimies, kādas šajā stundā vēl svinamās dienas ir pasaulē, ko svin. Protams, visam pār labu mūziku. Mega!

8 minūtes pār diviem. Ja nu gadījumā tev kāda ziņa, zvani raksti 27-22-8855. Ja otro dienu pasaulē tiek svinēt dārziņdienu, vakar svaigo dārziņdienu, šodien ēd savus dārziņus diena. Un par dārziņiem nevar klusēt arī mūsu klausītāja Andra, viņai esot totāls dārziņu bums draudzējis ar kabačiem, kāļiem, kāpostiem, burkādiem, cīvoliem, ķiplokiem. Un viss dārziniskais draugu bariņš nemaz nav uzreiz tā nosaucams. Ne viņa ironizē, vai zemes rīksti skaitās dārzins, aug taču zemē, tad vismaz viņai arī skaitās dārzins. Bet, nu, draugi, jā, tas nav. Kad apnīk vietējie dārzinī šodien kartē iefiltrēja eksotiskos. Tāda zaļa jautrība dažreiz noved līdz asarām, interesanti kāpēc, bet ir jau okei. Okay. Nu, tā, jā. Interesants tāds dārzeņu ballītes bums tiešām ir izveidojies, bet kā ir ar tevi, ja reizes otro dienu pēc kārtas tie dārzeņi tiek celti godā? Kāds ir tavs mīļākais, gardākais, populārākais dārzeņs, ko lieto tu un tava ģimene? Uzraksta WhatsAppā 27-22-8855, kurš un kāpēc? Varbūt tieši sezonas dārzeņi šobrīd, kas mums varētu būt augstajā zupā? Bietes varbūt tavs mīļākais dārziņs, vai nē, piemēram, mēs ar bietēm esmu uz jūs, bet tas lai paliek manā ziņā. Kas ir tavs, tā kā mīļākais dārziņs, ja to tā var teikt, paskatīsimies. 27-22-8855 droši raksta, kamēr Bruno Mars izpild savu dziesmu. It's

Arnis te man jau ir uzrakstījis bietes. Bietes ir pats labākais no dārzeņiem. Nu, redz, droši vien viņš grib oponēt tai manai uz jūs sajūtai, bet labi, pieņemu. Varbūt visādi. Tikmēr Arni traksta, esmu absolūts tomātu fans. Tomāti no rīta, tomāti pusdienās, tomāti vakarā. Ja kādreiz izlaižu tomātus, tad kaut kā šķiet, ka pietrūkst. Varbūt arī tā. Rekur Elmārs raksta, ja runa ir par dārzeņiem, vai ne, es parasti izmantoju saldētos dārzeņus, un tad sacepiņus uz pāns pievienoju garšvielas klāt, un citreiz arī izmantoju zupai klāt. Tātad, ja runa ir par dārzeņiem, tad saldētie dārzeņi arī ir variants. Vai ne? Tur, protams, var diskutēt par to, cik daudz labās vielas paliek vai nepaliek saldētajos dārzeņos, vārītos dārzeņos, cepto saļā. Tas viss, bet galvenais, ka mēs tos dārzeņus uzturā lietojam, vai ne?

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos vēl iespējams lietus, bet no rīta nokrišņu zona no Latvijas pamazām atkāpsies. Rietumu ziemeļu rietumu vējuši naktī 2 līdz 5 metru sekundē, vietām brāzmās vēl līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Rīgā nakts daļai sausa, daļai mākoņaina un sausa, gaisa temperatūra aptuveni plus 12-13 grādi, bet ja runājam par ceturtdienu, tad tā iesāksies ar daļai mākoņainu laiku visā Latvijā, bet no dienas vidus atkal no Kurzemes jauni mākoņi atceļos līdz Latvijai, kas vietām atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra rīt jau plus 19 plus 24 grādu robežās, bet piekrastē nedaudz vēsāks. Rīgā rīt mainīgs mākoņu daudzums, vakarā neliels lietus un plus 23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat 89 centi, 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzugraudu pirādziņš vispār 35 centi. LV svētkos par savējiem.
4: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
4: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
8: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet semio gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
0: Reklāma Radio Skonto 2499 2499

14 un 30 minūtes The Cranberries arī ir izskanējuši, bet jau pēc stundas izskanēs radios konto apsveikumu pasts. Ja tev ir kāds, ko vēlies apsveikt, šodien trešdienā tad sūti savu sveicienu e-pastā sveiciens@radioskonto.lv īsu kodolīgu sirsnīgi atceries parakstīties un uzrakstīt gaviļnieka vai gaviļnietes vārdu un e-pastā

0: Rādio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Eiropā pieaug interesi par pazemes būvniecības risinājumiem. Vairākās pilsētās tiek attīstīti projekti, kuros zem zemes tiek izvietotas autostāvvietas, noliktavas un tehniskās infrastruktūras objekti, lai virszemē atbrīvotu vairāk vietas zaļajām zonām un sabiedriskajai telpai. Tikmēr jaunākie pētījumi liecina, ka būvniecības nozarē ar vien lielāku izaicinājumu rada kvalificēta darbspēka trūkums, tāpēc uzņēmumi vairāk investē darbinieku apmācībā, automatizācijā un tehnoloģijās, kas palīdz veikt daļu darbu ātrāk un efektīvāk. Savukārt pasaulē pieaug interesi par daudz funkcionāliem sporta un kultūras kompleksiem. Jaunajos projektos arvien biežāk vienā ēkā tiek apvienotas sporta zāles, koncertu telpas, izstāžu centri un sabiedriskās zonas, lai infrastruktūru izmantotu pēc iespējas efektīvāk visa gada garumā. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
0: Rādio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Rādio Skonto
3: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Triedis āgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc triedisāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
8: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes Biļešu paradīzē.
9: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
0: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
11: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs.
12: Kurši!
0: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

14:46 minūtes šodien nedaudz īsāku laiku pavadījām kopā, bet ne mazāk. Jauki, paldies par to. Aleksandrs Tukšovs, tavs uzticamais draugs darbdienās no 10:00. Šodien ne līdz 4, bet līdz 3. Ar labu mūziku. Oši, bija labi. Michael Jackson no Memphis 3 un dažādība tavas mūzikas pasaulē nebeidz sākties. Nepazūdi nākamajā stundā, kā jau minēja arī apsveikumu pasts. Un to šodien vadīs Elvita Marga. Viņa kopā ar tevi būs līdz pat vakaram ar labu mūziku, labu noskaņojumu. Lai viss darbi, kas tev šodien trešdienas pēcpusdienā vēl ir ieplānot, izdodas viegli, raiti, veiksmīgi un harmoniski.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! G7 samita Francijā rezultāti Ukrainai ir svarīgi, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot uz panākto vienošanos par Ukrainas pretgaisa aizsardzības turpmāku uzlabošanu. Zelenskis paziņoja, ka būs jauni pasākumi, lai izdarītu spiedienu uz Krieviju kara jautājumā un panāktu mieru. Gatavojoties saimes vēlēšanām, visbūtiskāk ir sagatavot darba kārtībā elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru, un šis uzdevums ir paveikts, šodien sacījis Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsādātājs Māris Zviedris. Saimes juridiskās komisijas deputāti šodien trešajā lasījumā atbalstīja jaunās vienotības saimes deputātu sagatavotos grozījumus administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz palielināt sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Latvijas okupācijas muzejs Latvijas okupācijas dienā šodien pulksten 15.30 atklās izstādi hibrīdkarš pret Latviju 1939. Līdz 1940. Latvijas neatkarības zaudēšanu 1940. Gadā ievadīja ilgstošs politiskais spiediens, propaganda, ekonomiskā ietekmēšana, militāri draudi un mērtiecīga sabiedrības šķelšana. Skonto mediju grupai pastāstīja Latvijas okupācijas muzeja pārstāvis Kārlis Dambītis.
1: Izstādes galvenais uzsvars ir paskatīties uz šiem notikumiem nedaudz no mūsdienu konteksta, mēģinot savilkt paralēles ar notikumiem, kurus mēs redzam šobrīd pasaulē. Faktiski tas mērķis ir varbūt parādīt to, ka šobrīd mūsdienās mēs ļoti daudz runājam par hibrīdu karu, hibrīdu operācijām, bet patiesībā tā ir senzināms kara vešanas veids, un šādu te kara vešanas veidu mēs piedzīvojam 1939. 1940. Gadā, un izstādes mērķis paskatīties no šāda rakursa uz šo jautājumu.
0: Tā Latvijas okupācijas muzeja pārstāvis Kārlis Dambītis. Izstāde atgādina apmeklētājiem notikumu gaitu no Molotova-Ribbentropa pakta noslēgšanas 1939. Gada 23. Augustā līdz Latvijas okupācijai 1940. Gadā.

0: nosēž pat metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
2: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
3: Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
5: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM.
6: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
7: Šašliks ir, jāņasiers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
8: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
7: Pūre – palutini sevi un citus.
9: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2,39 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1,09 €. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1,59 €. Rimi – gudra izvēle!
10: Trešdiena, 17. jūnija, šodien Artis un Artūrs saņem ļoti mīļus sveicienus vārdienās. Daudz laimes arī tev jau šodien dzimšanas dienas vienam. Un mīļus sveicienus ik vienam, kurš dzird un klausās Radio Skonto.
11: Radio Skonto!
10: Dienas tā saldākā stunda ir klāt. Nu, varbūt kāds tiešām šobrīd bauda desertu vai tās zemenes, ar kurām esot pilns tirgus. Viss notiek un arī Radio Skonto ēterā. Tā saldā stunda ir tad, kad apsveikuma pasts. Sveiciens at radioskonto.lv žigli sūti sveiciena tekstu, ja tev kāds jubilārs mīļš tūs. Šodien sveicams!

0: Rādio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
4: Priedesāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedesāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
5: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
7: Loto! Labas lietas notiek!
8: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Kad jāskaita pikā mālā manā ķēdnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
0: Reklāma radios konto 2499 2499.

0: 35 minūtes.
1: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
0: Šodien Latvijā 4369 martiem un arī 13288 Artūriem ļoti sirsnīgi sveicieni vārddienās. Vārds Artis padar tā īpašnieku bērnišķīgi aizrautīgu, brīžiem arī ļoti lietišķu. Viņš spēja ārkārtīgi praktiski darboties, lai gan pēc dabas ir romantiķis, ar tādu mazu avantūrismu piedevu. Savukārt Artūrs. Viņam vairāk patīk nakts ar to savu īpašo noskaņu, kas varētu būt arī latvietim diezgan raksturīgi. Ak, šis džungļu temperaments. Viņam arī piemīt intuīcija, un allaž dzīvē viņš izvēlas negaidītu ceļu. Un tagad par uzvārdu kalendāru. Ja to atšķiram, tad šodien prancāni, pranči, prinči, sprinči, kroņi, vadoņi, zirdziņi, svin. Pilnīgi oficiāli un paplašinātajā uzvārdu kalendārā atradīs arī prancīšus, arī prandes, čarus, karaļus, valdniekus, augstmaņus, baldoņus, kumeliņus, arī rumakus, čumaldus, čumakus, glindziņus, kuprijānovus, arī jeršovus un čubraivičus. Un tagad īpašie sveicieni apsveikumu pastā. Sveiciens Artūram no Ziedkalnes vārddienā. Nu, anonīms sveiciens, es ceru, Artūrs pats atšifrēs autoru. Vēlos apsveikt savu dārgo rītdienas izlaidumā. Latvija kļūsi vēl par vienu lielisku speciālisku. Tu bagātāka zināji, ka tev viss sanāks. Un arī šim sveicienam nav skaidrs, kurš ko sveic, tāpēc ņemiet par labu visi, kam šis sveiciens der. Bet nu šis nu gan ļoti īpašs. Šodienas jubilāra ir mana mīļā māsīca, kurš gan vairāk izjūtu kā māsu. Natālija Šulce Ligute svin savus 90. Īsta liepainiece no Vētru un Dzintara krasta, kas lieliski pratus darināt skaistākos tērpus, līdz 80 gadu vecumam rūpējoties par dejotāju apģērbšanu. Vismīļākie sveicieni lieliskajā jubilejā, visa labākie vēlējumi arī turpmāk būt tik žiperīgai un rosīgai. Un sveicēja ir Aina ar ģimeni Floridā. Radio Skonto, protams, pievienojas visiem šiem jaukajiem sveicieniem, lai spēks un izturība

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami, 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri, 59 centi. Zefīrs pergale glazēts 550 grami, 2,99 centi. Rimi!
1: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acuspiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos – Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: apetīt. Tā varētu es ilgi skatīties.
1: Šobrīd ir 3:48 minūtes, un varbūt tomēr kādu bildi Arti Belte šodien uzņem, lai atcerētos savu brīnišķīgo vārddienu. Un te, protams, muzikālais fonds. Bon Jovi, It's My Life, lai lieliski un laba tā dzīve.

0: Ar aktuāliem pašmai notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Aizvadītās dienas laikā visiem Rīgas centrāla tirgus gaļas tirgotājiem atrastas tirdzniecības vietas citos paviljonos. Pēc tirgus apskates pastāstīja Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks. Viņš skaidroja, ka nakts laikā tirdzniecības vitrīnas pārceltas uz zivju paviljonu. Turklāt pie gaļas paviljona novietoti trīs treileri, kur arī iespējama gaļas tirdzniecība. Dēls teātri iestudējumā rīkojums numur 2 nav nekādas aģitācijas, norādījis korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume. Viņš skaidroja, ka iestudējums ir vienkārši mākslas darbs un mākslinieciskajā procesā, knab nekādā veidā neiejaucas. Lauku atbalsta dienas sācis lauksaimniecības dzīvnieku vietēju apdraudēto šķirņu, saglabāšanai paredzētu atbalsta izmaksu. Atbalsta mērķis ir veicināt Latvijas vietējo apdraudēto lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu saglabāšanu, nodrošinot to ģenētisko resursu, ilgspējīgu uzturēšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Latvijā sāk ieviest vienotu elektroniskās pieteikšanās sistēmu uzņemšanai izglītības iestādēs. Pirmo reizi to izmantos jau šogad, piesakoties mācībām 10. Klasēs Rīgas skolās. Turpmākajos gados sistēmu plānots pakāpeniski ieviest visās Latvijas pašvaldībās, tostarp pirmsskolās un vispārējās izglītības iestādēs. Valsts policija gaidāmo svētku laikā no 19. Līdz 25. Jūnijam pastiprināt uzraudzīs satiksmi visā valstī, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūris sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Valsts policija atgādina, pie stūris jāsēžas tikai skaidrā. Ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jārūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa. Nereti viena saulēcīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju, norāda valsts policijā. Šodien galvaspilsētā sāks ielīgošanas pasākumu programma. Rīgas jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tāpusi iedvesmojoties no vasaras salgriežiem, raksturīgajiem dabas pieredzējumiem.
1: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
2: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. jūnijam LV veikalos 220 gramu jāņu siera 1,99 €. Kilograms cūka šķiņķa, 2,99 € un pudele bezalkoholiskā alus tērvete, paskat, 99 centi. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un LV speķa vai rudzu graudu pīrādziņš vispār, 35 centi. LV svētkos par savējiem.
3: Ar mēbeles 1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
4: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
5: Ko?
4: Katru darbdienas rīto 7:50 pūtīsim pīlītes.
5: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas Gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas Gaujas bezalkoholisko alu atceries jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no Gaujas, spēks no saknēm.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
8: Četri, trešdienas, 17. jūnijas, Artis Artūrs, ak, un šo vārdu īpašnieku patiešām ir ievērojams skaits Latvijā. Tiek sumināti un daudz laimes vēlējumi dodas arī pie tevis, ja šodien dzimšanas diena.
9: Radio Skonto!
10: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: 4:19 minūtes laiks. Laika ziņām radios konto ēterā.
1: Radios konto laika ziņas atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī austrum rajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem, pēcpusdienā iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu, ziemeļu rietumu vējš, naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem, Rīgā bez nokrišņiem, naktī 12-13, dienā 22-24 grādi. Un vēl vakar pusē arī Rīgā varētu nolīt kādu lietu slāsi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
2: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemes cenas katru dienu.
3: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
5: Top, top, top! Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
6: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi? AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
9: Loto. Labas lietas notiek.
10: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta, dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti, valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
11: Šašliks ir, jāņsiers ir, pirādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
12: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
11: Pūre – palutini sevi un citus.

Ir 4:30 minūtes, salies jau pus 5, un tas ir Viktors Buntovskis ar dziesmu Dārznieks. Radio skonto ētrā griez, skaļāk dziedi līdzi, lai labi kopā saskan un skan.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
4: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
5: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex – ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būservis LV.
6: Ilgstoša reklāma.
7: Skaties, ko tu ēd. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
8: Šodien pie mums ir veterinārā ārste Tatjana Lisakovska, lai pastāstītu par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām. Tatjana, vai iespējams industriālā mērogā audzēt veselīgus putnus bez antibiotiku lietošanas?
9: Viennozīmīgi ir iespējams, bet visam pamatā ir dzelžaina biodrošība. Biodrošība tas nozīmē, ka visdrošākā vieta putniem un jebkuram dzīvniekam ir iekštelpās. Bet tas ir visdrošākais veids, kā pasargāt viņus no saskaras ar infekcijas slimībām. Protams, dezinfekcijas barjeras. Protams, ir svarīgi izpētīt visu iekļūšanas ceļus infekcijai. Nodrošināt visus apstākļus, lai darbinieki var ievērot higienu. Un, protams, izglītošanu par to, kā var dzīvnieks, pat būdams telpās, inficēties ar infekcijas slimībām. Un lielākais risks vienmēr bijis un būs, tas ir transports un cilvēki.
8: Kas to padara iespējām?
9: Šeit nav vietas haosam. Pat neskatoties uz to, ka putnu augšanu uzraugošais personāls atrodas pie putniem gan dienā, gan naktī, labturībai kritiskie posmi ir automatizēti un ļauj sekot notiekošajam mītnēs attālinātā režīmā. Un visa šī informācija ir pilnībā pieejama veterinārārstam, un veterinārārsts ir vienmēr pieejams audzējamiem putniem jebkurā diennakts laikā. Cieši komunikācija ar pārtikas un veterināro dienestu, bioloģisko draudu izvērtēšana un pārtikas un veterinārā dienesta oficiālā uzraudzība un ražotāja bioloģiskās aizsardzības pasākumu izvērtēšana.
7: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestādi par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas – veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.

4:48 minūtes, un turpina Lauris Reiniks un Lilī. Tev šodien vienalga pagriez skaļāk, dzied līdzi!

0: šeit studijā un ar tevi kopā, joprojām es Ramona Plūme gatava vestītīšumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Labdien! Lai nodrošinātu motivāciju un iekšlietu dienestu kapacitātes stiprināšanu, ir vajadzīgi papildu cilvēku resursi, kā arī infrastruktūras attīstība un tehnoloģisko risinājumu ieviešana. Uzsver valsts prezidents Edgars Sinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar iekšlietu ministru Jāni Dombrovu. Tikšanās laikā puses pārunāja ministra darba prioritātes valsts iekšējās drošības jomā. ASV un Irānas noslēgtais pamiers mazinājis bažas par tālāku konfliktu eskalāciju tuvajos austrumos. Tomēr energoresursu cenu šoka un inflācijas gaidu ietekme uz Latvijas ekonomiku būs jūtama vēl vairākus mēnešus. Aģentūrai Lēta norādīja bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Arī ārkārtas situācijās tostarp iespējama gaisa telpas apdraudējuma gadījumā vēlēšanu process tiks nodrošināts nepārtraukti, ievērojot drošības prasības un atbilstošus brīdinājumu līmeņus. Šodien sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš skaidroja, ka rīcība šādos gadījumos tiek organizēta atbilstoši krīzes vadības centra vadlīnijām un brīdinājumu līmeņiem. Pie dzeltenā brīdinājuma vēlēšanu process turpinās, bet tiek ievērota pastiprināta gatavība un situācijas uzraudzība. Rīgas pašvaldība sākus darbu pie jaunās Rīgas ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2050. Gadam izstrādi. Stratēģija noteiks pilsētas ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus un prioritārās rīcības jomas nākamajos 25. Gados. Jāņu brīvdienās no pirmdienas 22. Jūnija līdz trešdienai 24. Jūnijam elektrovilcieni kursēs pēc brīvdienu grafika. Savukārt sestdien 27. Jūnijā, kas ir pārceltā darba diena, elektrovilcieni kursēs pēc darba dienu grafika.
1: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Top, top, top!
6: Garšu. Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
10: Latvijas Loto!
11: Labas lietas notiek!
12: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. Un 11. Jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
13: Reklāma radio skonto 2499 2499.
0: Trešdiena, 17. Jūnijas, šodien Artis un Artūrs. Kārtējo reizi tiek samīļoti, sveikti, droši vien arī sabučoti. Vārddienā daudz laimes tev, ja šodien dzimšanas dienu svini.
5: Radio Skonto!
0: Vispatīkamākie drebulīši, par tiem ir Šīrens, jaunas stundas pašā sākumā. Shivers! Te Radio Skonto studijā Elita Marga.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto. Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo. Jo tur zemes cenas katru dienu.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemi Menerini Baltic.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
9: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju vitaminizējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
10: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Reklāma radios konto 2499 2499.

Talking radio skonto ēterā ir 5 un 33 minūtes dažādība tavs mūzikas pasaulē, jā, pēc prāta vētras, šis jastrais duets, nu tad izbaudi.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā auto tendences īsumā. Pēdējos mēnešos vairākos Eiropas pētījumos analizēta automobiļu lukturu ietekme uz satiksmes drošību. Secināts, ka modernās adaptīvās apgaismojuma sistēmas spēj labāk izgaismot ceļu līkumos un vienlaikus mazāk apžilbināt pretimbraucošos vadītājus. Tas ir īpaši aktuāli lauku reģionos un nakts braucienos. Tikmēr pieaug interesi par automobiļu salonu materiālu ilgtspēju. Ražotāji arvien biežāk izmanto pārstrādātus tekstilu materiālus, augu izcelsmes izejvielas un citus vidē draudzīgākus risinājumus, cenšoties samazināt transporta līdzekļu ražošanas ietekmi uz vidi. Savukārt satiksmes plānotāji norāda, ka Eiropā turpina pieaugt tā dēvēto park and ride, jeb pārsēšanās stāvlaukumu nozīme. Šādu sistēmu mērķis ir mudināt autovadītājus automobili atstāt pilsētas nomalē un tālāk ceļu turpināt ar sabiedrisko transportu, tādējādi mazinot sastrēgumus pilsētu centros. Tas bija autonozars aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 23,2 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
4: Loto! Labas lietas notiek!
5: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi. Sviests 170 gramu 89 centi. Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri 1,49 €.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Masa izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
9: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes, kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela – diosminum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – Sija KRKA Latvija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
10: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevū Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

Ir 5:50 minūtes, tu jau nojauc Spice Girls, tikušas pie dziedāšanas radijos konto ēterā. Viva forever! Un tā līdz pat laika ziņām, nē, bet gan īstām ziņām. Ramona Plūme tev izstāstīs aktuālākos notikumus pēc mazmirklīša.

0: Ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Latvija mērķiecīgi stiprina savu lomu kā Eiropas inovāciju un transporta centrs, izmantojot strateģisko ģeogrāfisko pozīciju, attīstītu infrastruktūru un strauji augošu inovāciju ekosistēmu, uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braže. Ministra šodien tikās ar ASV delegāciju, kas apmeklē Latviju, Eiropas Savienības, ASV topošo līderu programmas vizītē, lai iepazītos ar kvantu tehnoloģiju, 6G, militārās mobilitātes un aizsardzības inovāciju attīstību Latvijā. Gatavojoties Saeimas vēlēšanām, visbūtiskāk ir sagatavot darba kārtībā elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru, un šis uzdevums ir paveikts. Šodien sacījis Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Saeimas juridiskās komisijas deputāti šodien trešajā lasījumā atbalstīja jaunās vienotības Saeimas deputātu sagatavotos grozījumus administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz palielināt sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Lai veicinātu jaunu biznesa kontaktu veidošanu un starptautisko sadarbību, jūlijā Rīgā notiks Latvijas goda konsulu un uzņēmēju kontaktbirža, kurā vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 valstīm tiksies ar Latvijas uzņēmējiem. Latvijas goda konsuli ir profesionāli atzīti savas nozares pārstāvji, kuri līdztekus konsulāriem pienākumiem aktīvi darbojas uzņēmējdarbībā, investīciju piesaistē, akadēmiskajā vidē, inovāciju attīstībā un starptautisko kontaktu veidošanā. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā Rīgas pilī no šodienas būs skatāma jauna ekspozīcija – Livonijas pilis, kas iepazīstinās ar Latvijas kultūru vēsturiskā mantojuma daļu. Ar Livoniju apzīmē no 13. Līdz 16. Gadsimtam pastāvošu reģionu mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritorijā, ko veidoja Vācu ordeņa pārvaldītās zemes un vairākas bīskapijas. Vēsturiski Livonija dēvēta arī par Māras zemi vai Līvzemi.
1: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 21. Jūnijam tomāti Rimī Romantika 700 grami, 1,99 €. Tikmēr līdz 24. Jūnijam cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimī.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 24. Jūnijam LV veikalos kilograms arbūza, paskat, 89 €. 800 grami tradicionālā cūgaļa šašlika, oho, 3,49 €. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Visiem Lay's čipsiem 130 gramu pakās, 40% atlaide. Un LV speķa vai rudzugraudu pīrādziņš vispār 35 €. LV svētkos par savējiem.
7: Seši, trešdiena, 17. jūnijas, kas nu jau, lai arī vējains, bet izvērties tiešām saulains un tādi pašķīduši balsi mākonīši kaut kur manām pie tā zilā debesis jumta.

tagad sākam spēli balsī nozīme 6:04. Varbūt atpazīsti skaņas, brīnišķīgais Gintas mukā rokraksts, mūsu talantīgais ģitāras spēlētājs. Tagad skan ar kādu savu ilgi lolotu singlu. Tā ir kāds Latviešu apvienības hita instrumentālā versija solo ģitārai. Un tātad, to tu tagad dzirdi. Tev jāatmin, kā sauc grupu un varbūt atpazīst arī dziesmu, kura pati pirmā to izpildīja. Un sap citu, šīs te grupas līderis ir teicis, jā, ka tas, ko Gints ar savu ģitāru ir paveicis šajā ierakstā, ir ļoti atzīstam un skaisti. Starp citu, Gintam smukajam rudenī gaidām vērienīga trešā studijas albuma prezentācijas koncertūra, kas priecēs klausītājus gan Latvijā, gan Lietuvā. Nu, tagad baudām mēģini pēc Ginta spēlētā atminēt grupu un varbūt pat dziesmu.

0: Vai tu tas nav Opus Pro? Tu un es divi vien uz šīs pasaules.
1: Nu, Opus Pro pilnīgi noteikti nav, arī putnu balle nav, tātad tie, kas varbūt tikko ieslēdz radio un domā, hei, par ko viņi tur runā? Nu, spēle balsī ir nozīme rita pilnā spārā, ir vairākas versijas. Ko spēlē Gints smukais kādas latviešu grupas ļoti skaistu hitu? Nu, tev jāatmina vismaz grupa. Un varbūt arī pat tā dziesmas nosaukums. Daudziem tas ir izdevies paldies, un te ir liela sajūsma par Ginta izpildījumu. Pavisam drīz jau pēc Weather Girls dzirdēsiet arī to grupu. Ak, izdevās man nenosaukt, nepaslīdēja mēle, lai nepateikt priekšā tātad 27228855, ko tad šodien minam?
2: We're your weather girl, and have we got news for you?
3: You better listen.

Šobrīd ir 6:16 minūtes un ir ļoti daudz pareizu versiju, bet ir arī versijas par to, ka tā ir prātvētras dziesma mazā bilžu rāmītī, ka tas ir Marts Kristiāns Kalniņš ar kādu no viņa dziesmām, ka tās ir kosmos un tā, nu jau tagad ir ļoti tuvu, jo kosmos vieno savā ziņā ar grupu instrumenti. Tie divi dalībnieki, vai ne? Te nu viņi ir instrumenti zemeslodes. Arī Gins Smukais spēlē

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumdaļā līs, bet dienā sākot no rietumiem brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu, ziemeļrietumu vējš naktī 2-5 dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24 grādi piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Rādios konto. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
4: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
5: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Jūti? Izlaiduma prieks un brīvība ir gaisā. Uzdāvini prieku un izvēles brīvību arī tu, tirdzniecības centra Valeta dāvanu karti. Iegādājies to informācijas centrā vai ātri, ērti valeta.lv. Valeta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā.
9: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
10: Neizslēgts kludeklis?
9: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
11: Brilles Filman.
12: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468. Radio.

Ir 6:32 minūtes, un tagad grupa Tumsa katram savu Atlantīdu pagriez skaļāk dzied līdzi tavs radios konto.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Argentīnas futbola izlases zvaigzne Lionels Messi vakar guva trīs vārdus pasaules kausa fināla turnīra pirmajā mačā, ļaujot argentīniešiem titulu aizstāvēšanu uzsākt ar drošu uzvaru pār Alžīrijas valsts vienību. Argentīnas izlase J grupas mačā uzvarēja ar 3-0. Citā I grupas mačā vakar Norvēģijas izlase ar 4-1 pieveica Irākas valsts vienību. Tikmēr J grupas mačā šorīt pēc Latvijas laika Austrijas izlase ar 3-1 pārspēja Jordānijas valsts vienību. Šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tiks aizvadītas pēdējās pirmās kārtas spēles, laukumā dodoties arī Portugāles un Anglijas izlasēm. Pirmajā dienas mačā 2020. Pēc Latvijas laika K grupā Hjustonā tiksies Portugāles un Kongo izlases, bet 2023. Maču L grupā Arlingtonā sāks Anglijas un Horvātijas valsts vienības. Atlikušajās dienās spēlēs L grupā Ganas izlase 2001. Naktī pēc Latvijas laika Toronto spēlēs ar Panamu, bet K grupā 2005. No rīta Mehiko debitante Uzbekistāna merusies spēkiem ar Kolumbiju.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto. Ar mēbeles1.lv ik viens vasaras pasākums pārtop mājīgās atmiņās. Izvēlies no tūkstošiem mēbeļu ar ātru un bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
7: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
8: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.

6:54 minūtēs Phils Collins You've been my heart radio skonto ēterā. Lieliskas melodijas vienā laidā tavs radio skonto.

0: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
4: Cenlauzis veikalos Jusk ir klāt. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
5: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto. Vakar iegāju Depo. Un atkal aizrāvos.
3: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
3: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā Depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
4: Gintaro mēbeles lielā Līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit!
5: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
6: Priedi zāgā pērk meža īpašumus un augošu koku izstrādes tiesības visā Latvijā. Sniedzam bezmaksas juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu jums veiksmīgi orientēties meža īpašumu pirkšanas un pārdošanas procesos. Mēs aizbrauksim, apskatīsim, izdarīsim, sakārtosim. Zvani uz 1828 vai ienāc priedzāgā.lv sadaļā pakalpojumi.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
1: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Grazni, grazni, Jānīts jāja, līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
6: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājumus sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
7: Kad jāskaita pikā mālā manā ķērnē? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mārtiņš, Ritvars un Māris. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2,99 €. Rimi.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši? Labāk padarīt darbs. Kurši!
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes Biļešu paradīzē.
4: Šašliks ir, jāņsiers ir, pirādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
5: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūsti gardo pūre produktu grozu.
4: Pūre – palutini sevi un citus.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radios konto.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
5: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet moler zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
8: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā! Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72. mnmebeles.lv.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
4: Pievienojies mēnesa aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesa aptiek LV labsirdības misija. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim Saruna festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
4: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedali.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
4: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo!
5: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
6: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
7: Gintaro mēbeles lielā līgo izpārdošanā. Tikai līdz 24. jūnijam 20% atlaide visām precēm. Visu mēnesi 30% atlaide ortopēdiskajiem matračiem Leviato. Nemaksājiet uzreiz, sadaliet 10 maksājumos bez pārmaksas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Mājīgums sākas šeit!
8: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitaminizējies vasarai, mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neattiecas uz zālēm.
9: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimi Romantika 700 grami, 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco iemīli zemās cenas.
4: Šasliks ir, jāņas iers ir, pīrādziņi glīti sarindoti, bet kaut kas tomēr pietrūkst, lai tas svētku galds būtu pilnīgs.
3: Darbdienās ap 8:20 zvani un kopā ar pūri rādi savu ideālo mērci līgo svētku galdam. Balvā iegūst gardo pūre produktu grozu.
4: Pūre palutina sevi un citus.

to dreji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī, un zobi braši klāv. Ai bailes,

0: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sija, kubiciņa, halapeņo, pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Es esmu Stīgērē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
3: Jā, viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV strādā ar prieku.
4: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
4: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
6: Kad ikdienu pārņem stress, sasprings ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
7: Klausies radios konto un melodijas, kurām varat dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos. Radio Skonto.
3: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Armans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2,99 €. Rimi.
4: Piedāvājums apotēkā aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroīdu gadījumā pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosmīnu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
5: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
6: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli.
9: Nepūt pīlītes.
10: Ko?
9: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
10: Vai arī nepūtīsim.
11: Mūsu šīs nedēļas partners – Piebalgas Gaujas bezalkoholiskais alus. Ar Piebalgas Gaujas bezalkoholisko alu atceries Jāņu rītu tikpat labi kā līgo nakti. Spēks no Gaujas, spēks no saknēm.

0: Kaka!
1: Vista!
0: Ņemam abus!
1: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
0: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
1: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
0: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
1: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Hei, ko tu šogad jāņos?
4: Kā katru gadu, jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
5: Top, top, top! Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
6: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termacell.
2: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Das ne krasts, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas ne krasts, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā.
1: Radio Skonto, labi pazīstamas un mīļas melodijas.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Rādījos konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.

0: Radio konto laikaziņas atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.
2: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī austrumrajonos līs, bet dienā, sākot no rietumiem, brīžiem iespējami īslaicīgi nokrišņi. Rietumu ziemē rietumu vējš naktī 2-5, bet dienā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 19-24, piekrastē ap 16-18 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem naktī 12-13, dienā 22-24 grādi.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas. Atbalsta Depo.
1: Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laika apstākļos.